0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 15 wafariki baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kaskazini mwa Sudan. Mawaziri wa EAC wachukua hatua mpya kuboresha usalama wa chakula wa kikanda. Na China yasema muundo wa biashara kati yake na Umoja wa Ulaya ni matokeo ya mahitaji ya soko na kuzingatia sifa ya kila upande. Shirika la madini la Sudan limesema wachimba madini 15 wamefariki na mmoja kujeruhiwa baada ya mgodi wa dhahabu uliotelekezwa kaskazini mwa nchi hiyo kuporomoka. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, shirika hilo limesema ajali hiyo ilitokea katika eneo la Wadi Halfa karibu na mpaka wa Misri, na kuongeza kuwa timu ya uokoaji ya shirika hilo na maofisa wa ulinzi wa raia walifika haraka katika eneo la tukio kushughulikia hali hiyo. Majeruhi amepelekwa hospitali na operesheni za utafutaji na uokoaji zinaendelea. Mawaziri wanaohusika na kilimo na usalama wa chakula kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wamepitisha hatua za kisera

0: Mifumo ya kilimo na chakula wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 2026-2035 ambao unatoa kipaumbele kwa kuongeza uwekezaji katika miundombinu ya kilimo, unyumbufu wa mabadiliko ya tabia nchi, teknolojia za kidijitali, ufadhili na biashara ya kuvuka mpaka katika kuchochea ukuaji wa muda mrefu wa sekta hiyo. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu, ambaye pia ni mratibu wa misaada ya dharura, Tom Fletcher, amewasiliana kwa simu na kiongozi wa kikosi cha mwitikio wa haraka RSF cha nchini Sudan, akieleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mapigano. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema Fletcher aliwasiliana kwa simu na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo jana kwa lengo la kujadili kuongezeka kwa mapigano nchini Sudan, ikiwemo mji mkuu wa mkoa wa Kordofan Kaskazini, El Obeid. Katika mazungumzo yao, Fletcher amesisitiza haja ya kudumisha njia salama kwa misaada ya kibinadamu kuwafikia wahitaji na usalama wa raia wanaofanya shughuli zao. Pia ameeleza wasiwasi kuhusu athari za mashambulio ya droni kwa raia na miundombinu wanayoitegemea. Taarifa hiyo pia imesema viongozi hao walijadiliana changamoto zinazoathiri uwezo wa Umoja wa Mataifa na mashirika wenzi yasiyo ya kiserikali katika kutoa misaada ya kuokoa maisha, ikiwemo vikwazo vya kiurasimu. Wataalamu wa afya wa China walioko Tanzania Zanzibar wamefanya shughuli ya kutoa elimu ya afya na misaada katika shule ya msingi Minazini iliyoko Pemba, katika kuadhimisha siku ya magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu magonjwa hayo na elimu ya kuzuia magonjwa kwa wanafunzi. Tukio hilo liliandaliwa na timu ya wataalamu katika mradi wa China wa kudhibiti kichocho Zanzibar na timu ya 35 ya madaktari wa China walioko Zanzibar. Akizungumza kwenye tukio hilo, ofisa elimu wa Pemba Mohamed Abdallah Omar amesifu uungaji mkono endelevu wa China katika sekta za afya na elimu visiwani Zanzibar, na kuwataka wanafunzi kutumia elimu waliopata na kuendeleza vitendo vya usafi katika jamii zao. Naye kiongozi wa timu ya wataalamu wa China, Wang Wei, amesema magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu yamedumu kuwa changamoto ya kiafya duniani, akisisitiza kuwa elimu ya afya ni ufunguo wa kuzuia, na kutoa wito wa juhudi za pamoja kutoka shuleni, katika familia na jamii, katika kupambana na magonjwa kama kichocho. Kundi la pili la wataalamu wa afya wa China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko limewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa lengo la kuendeleza ushirikiano wa kimataifa katika kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola. Khamis Derwesh anaripoti zaidi.
1: Kwa mujibu wa takwimu za DRC, jumla ya visa 1,502 vya Ebola vimethibitishwa, vikiwemo vifo 473, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa mlipuko huo bado ni tishio kubwa. Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa Ijumaa na mamlaka ya afya ya umma ya DRC inaonyesha kuwa wagonjwa 628 kwa sasa wametengwa au wamelazwa hospitalini, huku watu 229 wakipona. Aidha, visa 213 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, vikiwemo vifo 63, vimeripotiwa. Timu hiyo ya madaktari watano kutoka China inaundwa na wataalamu wa magonjwa ya mlipuko, huduma za kitabibu, pamoja na udhibiti na kinga dhidi ya maambukizi. Watashirikiana na maafisa wa afya wa DRC kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, huduma kwa wagonjwa na hatua za kukabiliana na mlipuko huo, kama anavyoeleza Gu Jichang, ambaye pia ni mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya Afrika misaada nje katika idara ya ushirikiano wa kimataifa ya tume ya taifa ya afya ya China.
2: Tutaitikia kikamilifu nia ya washirika wetu wa kimataifa ya kushirikiana katika sayansi na teknolojia kwa kusaidia taasisi za pande zote mbili kufikia makubaliano rasmi ili tuweze kutoa bidhaa na huduma zaidi za afya ya umma kwa jamii ya kimataifa.
1: Hii ni timu ya pili ya wataalamu wa afya kutoka China kutumwa DRC tangu mwezi uliopita. Msaada huu unaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya

0: China na DRC, hususan katika sekta ya afya. Mwakilishi wa wizara ya afya ya DRC, Luku Maleo Marius, aliipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege na kueleza kufurahishwa kwake.
1: Tunafurahi sana kuipokea timu hii ya pili ya madaktari kutoka China ambao watatusaidia kukabiliana na mlipuko wa sasa wa Ebola. China imekuwa ikiunga mkono kila mara tunapokumbana na changamoto, na huu ni mfano mwingine wa urafiki wa kudumu kati ya DRC na China.
0: Ujumbe huu mpya unawasili wakati visa vya Ebola vinaendelea kuongezeka katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako mamlaka za afya zinaendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mwaka 2023, China na DRC ziliinua uhusiano wao na kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina, hatua iliyopanua ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, biashara na madini. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
2: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, amesema muundo wa biashara kati ya China na Ulaya umeundwa kutokana na mahitaji ya soko na kuzingatia sifa za kila upande. Mao Ning amesema hayo jana alipojibu maswali ya wanahabari kuhusu kutokuwa na uwiano wa biashara kati ya China na Umoja wa Ulaya. Awali, Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema umoja huo unapaswa kuendelea na mazungumzo na China kuhusu suala la usawa wa kibiashara na kuzungumzia wazi masuala kama vile bidhaa nyingi za China kuingia barani Ulaya. Mao Ning amesisitiza kuwa katika biashara kati ya China na Ulaya, bidhaa zinazokidhi mahitaji ya watumiaji huku wauzaji wakipata faida, jambo ambalo ni uchaguzi wa pande zote mbili na linaleta faida kwa pamoja. Pia anatumai kuwa wahusika wa Ulaya watazingatia uhusiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya pande hizo mbili kwa mtazamo wa kimantiki na kutafuta maslahi ya pamoja ya kunufaishana. Na shehena ya kwanza ya misaada ya dharura ya kibinadamu kutoka China imewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Maiquetía Simón Bolívar karibu na Caracas, mji mkuu wa Venezuela. Waziri wa mambo ya nje wa Venezuela, Ivan Gil, amesema China imedumisha mawasiliano ya karibu na serikali ya Venezuela tangu tetemeko la ardhi kutokea nchini humo na kusababisha uharibifu mkubwa. Na shehena hiyo ya misaada, ikiwa ni pamoja na mahema na jenereta, ina umuhimu mkubwa kwa watu walioathiriwa ambao wamepoteza makazi yao. Gil amesema baada ya janga hilo, jamii ya Wachina na kampuni zinazofadhiliwa na China nchini Venezuela zimetoa msaada kikamilifu kushiriki katika juhudi za uokoaji na kutoa msaada kwa watu wasio na makazi.
3: CRI, idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mugoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
2: Tuelekee kwenye studio zetu za Nairobi nchini Kenya ili kuweza kupata habari za uchumi na biashara.
7: Naam, hujambo na karibu. Tanzania na Angola zimeeleza dhamira ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kwa kuongeza biashara, uwekezaji na maendeleo ya viwanda, hatua inayolenga kufungua fursa mpya za ajira na kukuza uchumi wa mataifa hayo mawili. Kauli hiyo ilitolewa wakati wa kongamano la siku ya Angola lililofanyika katika maonyesho ya 49 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam. Katika kongamano hilo, mamlaka ya uwekezaji na kanda maalum za kiuchumi Tanzania TISEZA iliwasilisha fursa zilizopo katika kanda maalum za kiuchumi na maendeleo.

0: ya uzalishaji kwa ajili ya mauzo ya nje, ikiwa ni mkakati wa kuvutia wawekezaji kutoka Angola. Balozi wa Angola nchini Tanzania, Domingos de Almeida da Silva, amesema mataifa hayo yana historia ndefu ya uhusiano wa kirafiki, lakini sasa yanalenga kugeuza kuwa ushirikiano wenye manufaa ya kiuchumi kupitia biashara na uwekezaji. Kwa upande wake, ofisa mwandamizi wa uwekezaji wa TISEZA, Vadasco Kabgombora, amesema serikali imeendelea kuboresha sera na mazingira ya uwekezaji ili kuongeza ushindani, kurahisisha huduma kwa wawekezaji na kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje. Amesema kanda maalum za kiuchumi na maeneo ya uzalishaji kwa ajili ya mauzo ya nje zina mchango mkubwa katika kuharakisha maendeleo ya viwanda, kuongeza mauzo ya bidhaa nje ya nchi, kuimarisha uongezaji thamani na kuzalisha ajira hasa kwa vijana. Sekta binafsi nchini Kenya imeanza kuonesha dalili za kuimarika mwezi Juni baada ya miezi mitatu mfululizo ya kushuka kwa shughuli za biashara, hali inayotoa matumaini mapya kwa ukuaji wa uchumi wa taifa hilo. Kwa mujibu wa ripoti ya kielelezo cha wasimamizi wa wanunuzi PMI ya benki ya Stanbic Kenya, kiwango hicho kimepanda hadi alama 50 kutoka alama 46.6 za mwezi Mei. Alama 50 ndio kiwango kinachoashiria shughuli za biashara kutokuwa katika ukuaji wala kushuka, hususan kutokana na kupanda kwa bei za mafuta na baadhi ya bidhaa za chakula. Wakati huo huo, mfumko wa bei nchini Kenya umeshuka kidogo hadi asilimia 6.4 mwezi Juni kutoka asilimia 6.7 mwezi Mei, hatua inayotarajiwa kusaidia kuongeza matumizi ya walaji na kuimarisha mazingira ya biashara. Serikali ya Burundi imewahakikishia wakulima wa kahawa kuwa itaendelea kulinda mapato yao kwa kudumisha bei ya ununuzi wa zao hilo licha ya kushuka kwa bei katika soko la dunia. Wizara inayosimamia biashara na kilimo nchini humo imesema bei ya chini ya kahawa mbichi kwa msimu wa 2026-2027 itaendelea kusalia katika kiwango kilichowekwa msimu uliopita, hatua inayolenga kuwapa wakulima uhakika wa soko na mapato. Serikali imeeleza kuwa endapo bei ya kahawa katika soko la kimataifa itaongezeka, wakulima nchini Djibouti watanufaika kupitia malipo ya ziada yatakayotolewa kulingana na mwenendo wa soko. Kahawa ni moja ya mazao makuu ya biashara nchini Burundi na ina mchango mkubwa katika mapato ya fedha za kigeni pamoja na ajira kwa maelfu ya wakulima. Hata hivyo, shirika la fedha la kimataifa IMF limesema pamoja na kuongezeka kwa mauzo ya kahawa na dhahabu, Burundi bado inahitaji kuimarisha uzalishaji na kuongeza thamani ya bidhaa zake ili kupunguza utegemezi wa bidhaa chache za kuuza nje na kuifanya sekta ya biashara kuwa imara zaidi. Na hatimaye, serikali ya Djibouti imeendelea kuimarisha nafasi yake kama kitovu cha biashara na usafirishaji katika ukanda wa pembe ya Afrika kupitia ongezeko la uwekezaji katika ukanda huru wa biashara wa kimataifa wa Djibouti. Kwa mujibu wa mamlaka ya bandari na kanda huru za Djibouti, katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, eneo hilo limeshuhudia ongezeko kubwa la mauzo ya ardhi kwa wawekezaji pamoja na kuongezeka kwa idadi ya kampuni za kimataifa zinazowekeza nchini humo. Taarifa hiyo inaeleza kuwa zaidi ya kampuni 500 kutoka mataifa mbalimbali sasa zinafanya shughuli zake katika ukanda huo, huku uwekezaji huo ukizalisha maelfu ya ajira pamoja na kuimarisha sekta za usafirishaji, uhifadhi wa bidhaa na huduma za biashara. Serikali ya Djibouti imesema imeendelea kuboresha miundombinu na mazingira ya biashara ili kuvutia wawekezaji zaidi na kuifanya nchi hiyo kuwa lango kuu la biashara kwa mataifa ya Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Katika siku iliyojawa na hamasa, mamia ya vijana wa Kitanzania walimiminika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika mji wa kibiashara wa Tanzania. Walikusanyika kwa ajili ya maonesho ya tano ya ajira kati ya China na Tanzania yaliyofanyika kwa siku moja nzima na kuwakutanisha watafuta ajira na waajiri kutoka sekta mbalimbali. Tuungane na Pili Mwinyi katika uchambuzi ufuatao, na anatuchambulia jinsi maonesho ya ajira kati ya China na Tanzania yanavyounganisha vijana na kutoa fursa za ajira.
2: Kukiwa na zaidi ya makampuni 60 ya China yaliyoshiriki kuanzia sekta ya ujenzi na utengenezaji hadi teknolojia ya habari na fedha. Maonesho hayo yalitoa njia ya ajira kwa watafuta kazi wenye hamu ya kujenga mustakabali wao. Miongoni mwao walikuwepo Bwakea Bendeko mwenye umri wa miaka 39, ambaye alihitimu shahada ya kwanza ya utalii na urithi wa utamaduni katika Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka 2013. Kama wengine wengi tu, Bendeko alitembelea banda moja hadi jingine, akiwa na CV mkononi yenye matumaini makubwa. Nimetembelea zaidi ya makampuni 20 hadi sasa, alisema. China ina makampuni makubwa sana yanayowekeza nchini Tanzania. Ninaamini nina nafasi kubwa ya kupata kazi. Maonesho haya yamekuja kwa wakati muafaka, kwani yanawaunganisha vijana na fursa halisi, aliongeza. Katika eneo la maonesho, foleni refu zilipangwa mbele ya mabanda ya kampuni, ambapo waajiri waliwashirikisha watafuta ajira katika usaili mfupi na kuchukua CV zao. Mazungumzo yalifanyika kwa Kiingereza, Kiswahili na hata Kichina pia, ambayo ni ishara ya uhusiano unaobadilika kati ya mataifa haya mawili. Kwa Zena Ayub Said, mwenye umri wa miaka 23, mwanafunzi wa mwaka wa mwisho katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, anayesomea Kichina na Kiingereza, maonesho ya ajira yaliwakilisha zaidi ya ajira tu. Ilikuwa ni nafasi ya kutumia ujuzi wake katika mazingira halisi. Nimekuja hapa kutafuta fursa katika tafsiri, kusaidia kuunganisha mawasiliano kati ya Watanzania na Wachina, alisema. Maonesho hayo yaliyofanyika chini ya mada kuunganisha watu wenye ujuzi, kuleta fursa, kujenga mustakabali wetu pamoja, yaliandaliwa kwa pamoja na ubalozi wa China nchini Tanzania, chama cha wafanyabiashara wa China nchini Tanzania na taasisi ya Confucius katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wakati wa ufunguzi, waziri wa nchi katika ofisi ya waziri mkuu anayehusika na kazi, ajira na mahusiano, Deus Clement Sangu, alisema maonesho hayo ni ishara ya ushirikiano na ustawi wa pamoja. Tukio hili linawakilisha fursa, ushirikiano na dhamira ya pamoja ya mataifa yetu mawili ya kuwekeza kwa watu, alisema. Alibainisha kuwa makampuni ya China yanayofanya kazi nchini Tanzania yamechangia pakubwa katika ukuaji wa uchumi na kuleta nafasi za ajira, huku pia yakiwezesha kuhamisha ujuzi na teknolojia. Thamani halisi ya ushirikiano huu haipo tu katika idadi ya ajira, bali pia katika kuimarisha mtaji wetu wa wafanyakazi, aliongeza. Jiang Yuntao, mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa China nchini Tanzania, aliunga mkono kauli hiyo, akisisitiza jukumu la watu wenye ujuzi katika kudumisha ushirikiano. Maendeleo ya makampuni ya China nchini Tanzania yanategemea wenyeji wenye ujuzi, na ukuaji wa vijana wa Tanzania unahitaji fursa kama hizi, alisema. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2016, maonesho ya ajira yamevutia zaidi ya watafuta ajira 6,000 na kusaidia karibu watu 1,000 kupata ajira kwenye makampuni ya China, Jiang alisema, akiongeza kuwa maonesho ya mwaka huu yanatoa mamia ya nafasi za ajira katika sekta mbalimbali. Kwa makampuni yanayoshiriki, tukio hili linatoa jukwaa la kuungana na kundi la vijana wenye ujuzi na wanaozidi kutumia lugha nyingi. Balozi wa China nchini Tanzania Cheng Mingjian alisema maonesho ya ajira yanaonyesha dhamira ya pamoja ya ushirikiano na maendeleo ya pande zote. Alisema makampuni ya China nchini Tanzania hayatumiki tu kama vichocheo vya ukuaji wa uchumi, bali pia kama madaraja yanayounganisha watu na tamaduni. Wanatoa fursa za ajira na kuchangia katika maendeleo ya ndani, Chen alisema. Wakati huo huo, wanajenga jukwaa kwa vijana wa Tanzania kuonesha vipaji vyao na kutimiza ndoto zao. Leo tunajenga daraja jingine, daraja la watu wenye ujuzi, alisema Shu Qian, mkurugenzi wa China wa taasisi ya Confucius katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Maonesho haya ya ajira yanaunganisha makampuni na vijana na kuimarisha uhusiano kati ya mataifa yetu. Katika muongo mmoja uliopita, taasisi ya Confucius imewafunza karibu wahitimu 200, ambapo wengi wao sasa wanafanya kazi katika diplomasia, elimu, biashara na kutafsiri. Hata hivyo, mahitaji ya ujuzi kama huo yanaendelea kukua, hasa kadri uwekezaji wa China unavyopanuka nchini Tanzania. Baraka Maiseli, anayemwakilisha makamu mkuu wa chuo kikuu, alisifu tukio hilo kwa jukumu lake la kuunganisha elimu na ajira. Hii ni mara ya tano tunaandaa tukio hili, alisema.

0: alisema. Tunashukuru kwa ushirikiano huu ambao huwapa wahitimu wetu fursa muhimu.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Haya msikilizaji, hebu sasa tugeukie upande wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kupata kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Mwanaume mmoja Pili nchini Uganda anashukiwa kumuua mke wake na yeye mwenyewe kutaka kujiua kwa kunywa sumu kutokana na ugomvi. Na ugomvi huu ulikuwa ni kwamba mwanamke alikuwa anamlalamikia mwanaume wake kwamba anatumia hela vibaya. Alafu licha ya hapo, huyo mwanaume akatoka akaenda kuuza shamba lao sehemu nyingine. Hela mwanamama hakuiona. Sasa ile kuuliza,
1: ikawa balaa.
0: Kapigwa, kauliwa. Mwanaume kuona hivyo naye akatoka akaenda kwenye shamba la mtu mwingine kanywa sumu naye anataka kufa. Lakini bahati nzuri,
1: Mungu akamwambia kaa huko huko. Pate adhabu za huko.
0: Azibiwe huko huko kabla hajafika huko. Sasa tuliuliza wasomaji wetu wana maoni gani kuhusiana na hatua ya mwanaume huyo kumuua mke wake. Ali Zakikupa wa Meru National Park anasema, unajua haufai kujitwisha gunia la misumari ya mkini umenyoa kipara. Mapenzi hayapendi makasiriko.
1: Ni kweli. Unajua kazungumza la maana sana huyu, kwa sababu wakati mwingine ndio hiyo nasema kuwa na busara. Busara unajua ni kitu muhimu sana katika ndoa, kati ya mke na mume. Kwa sababu alichokiuliza mwanamke hapo sioni kama kina ubaya wote.
0: Hakina ubaya.
1: Kwa sababu anataka kujua mambo ya fedha yanakwendaje katika familia. Mbona matumizi yamekuwa makubwa sana na hakuna kinachoonekana? Lakini mwanaume mara nyingi, wanaume kama hao wa aina hiyo, sisemi wanaume wote, wanaume wa aina hiyo wakishaona kwamba hapa mimi nimebanwa kweli, huyu kaniweka kwenye kona. Yaani hapa ni kosa la kwangu, sina la kufanya. Ndio tena wanachukua maamuzi kama hayo.
0: Solution inakuwa ni kipigo. Sasa kipigo kimesababisha kifo, na sasa na yeye mwenyewe anaweza kakaa jela maisha kwa sababu ameua tena kwa kukusudia. Gabriel Zakaria wa Bujumbura, Burundi anasema huyo anastahili kuhukumiwa kifungo cha maisha kwa kuwa si kitendo kizuri na hakuna anayeweza kumuunga mkono kwa kitendo hicho cha kikatili. Sijalisho Mari wa Ilala, Tanzania anasema huyo mwanaume jamani naye anyongwe tu. Fiston Rashid Fahim wa Uvira DRC anasema wasiojua muhimu wa maisha ndo wanafanya mzaha na maisha na matokeo yake ndio kama hayo. Anko J Masaya anasema nawaomba watu sana waache kukimbilia maisha kwa pupa. Na Edward Kitonga anasema huyo jamaa anahitaji maombi, kwa akili za kawaida huwezi kufanya kitu kama hicho.
1: Unajua Karo, jana tulizungumzia mada moja ya yule inspector wa kule Kenya aliyosema kwamba askari wengi hawana yani hawana uwezo wa kiakili. Lakini sasa hivi nafikiri mimi labda ningetoa ushauri. Sijui kama kuna mtaalamu ambaye atasikia. Labda ingekuwa kuna toleo. Unajua nakumbuka nyinyi wa Kristo kabla ya ndoa mnakuwa mnapata mafundisho.
0: Kuna mafundisho kabla ya ndoa.
1: Ya ndoa. Sasa labda ingekuwa sasa hivi bila kuja Mkristo Muislamu ingekuwa pia wanaangaliwa kisaikolojia. Kwa sababu unaona sasa hivi matukio mengi ya ajabu kwenye ndoa. Mshafahamu? Mfano kama hivyo. Yaani kitu kidogo tu utakuta kwamba tayari watu wanagombana, mzozo mdogo tu basi unafikia mpaka kifo.
0: Mkubwe.
1: Na siku hizi basi sio kwamba wanaume tu ndio ambao wanatekeleza unyama huo, hata wanawake. Unaona kila siku tunasikia mara huyu kachomwa, mara huyu kachomwa kisu, mara huyu kauliwa, mara huyu kapigwa, mara huyu kafanywa hivi. Kesi nyingi sana tunazisikia. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa hivi sijui maisha ndio yanawafanya watu kidogo na matatizo ya msongo wa mawazo, sijui pia ndio unapelekea watu wao na matatizo kama haya, ama viwekwe vitengo maalum vya kudili na wanandoa ambao labda kama kuna matatizo basi wanakwenda kule kusuluhishwa, na hususan kwenye swala la kisaikolojia, kwa sababu hili ni swala linalohusiana na akili.

0: tatizo linakuja pili, si wengi ambao watakiri kwamba tuna tatizo katika ndoa yetu. Sio wengi wanapenda kuonekana kwamba wameshindwa katika ndoa zao.
1: Lakini unajua kuna kitu kimoja Karo, kwenye ndoa kuna wawili, kuna mke na mume. Bila shaka upande mmoja utaona dalili fulani upande mwingine. Ushafahamu? Kwa ule upande ambao unaona dalili, basi unaweza ukenda ukatoa
0: taarifa
1: mapema kabisa. Kama hatua kuchukuliwa zichukuliwe mapema ili kuepusha vifo. Maanake sasa hivi inatisha, vifo vimeshakuwa vingi, na si kwa mke na mume tu, mpaka kwa watoto. Wakati mwingine vinahamia mpaka kwa watoto. Ugomvi wa baba na mama, basi mpaka watoto pia wana.
0: Na hiyo ndio inasikitisha zaidi. Na wengi pili hawezi kukubali kwamba kuna tatizo. Maana wanasema, nikisema na tatizo katika ndoa, watanielewaje? Mwingine anawaza, familia yangu itanielewaje kama nikienda kulalamika kwamba mume wangu ananifanyia moja mbili tatu? Ama nikienda kanisani nikasema kwa padre kwamba mume wangu ananifanyia moja mbili tatu, watanielewaje? Na walisha nifundisha kwamba natakiwa nivumilie. Lakini pale unapoona mambo yanazidi kuwa magumu, kuna mawili pili. Aidha ukubali kusema na kusaidiwa, ama ukae kimya na matokeo yake ni mauti.
1: Sasa
0: uzima na mauti, bora kipi?
1: Ndiyo, lakini alafu na kitu kingine ambacho nani Karo amenikumbusha hapo ulivyosema kwamba labda unaweza ukaenda wapi kanisani, sio kwa nani kwenda kushtaki. Nafikiri hii ni muhimu sana. Unajua tunaambiwa kwamba katika ndoa kukishakuwa na ile misingi ya dini, katika ndoa kuwe na misingi ya dini ya Kikristo ama ya Kiislamu, basi nafikiri kutakuwa kuna mwelekeo mzuri. Kwa sababu kama wewe umekulia kwenye misingi ya dini, bila shaka utakuwa unaogopa kifo, na hususan kifo cha kujiua. Kwa sababu unajua kabisa kule ninakokwenda kuna adhabu, unaona. Kwa hiyo labda tunaweza tukaepukana na dhambi kama hizo ambazo kusema kweli mimi nasema za kujitakia.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Ziyue, xue er. 食其之不亦乐乎
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajahao, jeli shi kenshu haiyu, washi bo.
8: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa China, jina langu ni Iva.
7: Iva, wajintia yodea kushufu.
8: O eti kujihisi vizuri, nini mbaya na wewe?
7: Je, uliwenda kumuona daktari?
8: Hamejaona.
7: Yihua, nikai genwa ichi
8: chukai
7: yishong ma? Jangan kai. Usijali.
8: Ndiyo, pole sana kusikia kuwa Kumlili alijihisi vibaya. Alimuuliza Xiao Shuai amsaidie kwa kumchukulia siku moja ya kupumzika.
7: Ken Xiao Shuai hui zama he jingli shuo na? Rao wamen xian lai tingli xia duihua ba.
8: Ken Xiao Shuai ataongea vipi na meneja? Hebu tusikilize mazungumzo kwanza.
9: Jingli, Lili jintian buneng lai shangban la. Ha shengbing la.
10: Ha de bing yanzhong ma?
9: 不知道，他让我跟您请天假。好的，我知道了。Manager,
11: Lily hawezi kuja kazini leo. Yeye mgonjwa. Ni mgonjwa sana. Sijui. Ameniuliza ni muombe ruhusa kwako. Sawa, naelewa.
9: Jingli, Lily 今天不能来上班了，她生病了。她的病严重吗？
10: 不知道，他让我跟您请天假。好的，我知道了。Manager,
11: Lily hawezi kuja kazini leo. Yeye mgonjwa. Ni mgonjwa sana. Sijui. Ameniuliza ni muombe ruhusa kwako. sawa, naelewa.
7: Iva, ni chinguo jama?
8: Ndiyo, niliomba siku moja ya kupumzika kwa sababu nilikuwa mgonjwa.
7: Kunlili, geni yang, ye shengbingla, soyi cai chinja.
8: Sawa na mimi? Shengbing, kwa hivyo hapa, shengbing inamaanisha mgonjwa.
7: Shida, ni chengcumi, shengbing, jiusi shenti bushufu.
8: Wajidawa, bushufu, ni vibaya. Kwa hivyo, shengbing inamaanisha kuwa haujihisi vizuri, uko mgonjwa.
7: 给你说一个有意思的事情，在中国，如果你生病了，你的男朋友会跟你说，多喝热水，不管你生什么病，热水治百病。真的吗？
8: 你要不check一下算了。 ikiwa wewe ni mgonjwa, mpenzi wako wa kiume au wa kike atakwambia unywe maji mengi moto. Haijalishi una ugonjwa gani. Maji moto huponya magonjwa yote. Kwa hivyo sihitaji kuona daktari tena.
7: <笑>不过还是要看医生的虽然我不喜欢生病但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不是嗎？但是生病就要看医生。现在不
8: 不严重
7: 就是没有太大影响的，容易解决的。
8: 不严重ni haijaathiriwa sana na ni rahisi kusuluhisha. Nafikiri bu yanzhong sio mbaya au kali.
7: 对呀，所以严重就是
8: 严重ni mbaya au kali.
7: 真棒，陪小帅去帮孔丽丽请假。经理问小帅孔丽丽的病严重吗？陪小帅说不知道。
8: Ken小帅 alienda kusaidia Kong Lili kuomba siku moja kupumzika. Meneja aliuliza Xiao Shuai kama ugonjwa ya Kong Lili ni mbaya. Ken Xiao Shuai alimwambia ya kuwa hafahamu. Nafikiri Ken Xiao Shuai anapaswa kwenda hospitali kumtembelea Kong Lili.
7: Ken Xiao Shuai 应该会去的，但是现在他得上班。
8: Sawa, kwa hivyo Xiao Shuai alienda kumsaidia Kong Lili kuchukua siku moja ya kupumzika.
7: 对呀，因为孔丽丽让她跟经理请一天假，她要去看看医生。
8: Hii sentensi ni ngumu sana kwangu, tafadhali unaweza kunieleza?
7: 当然可以了，让表示要求的意思，表示一个人要求别人做某事。
8: Rang ni maana ya ombi, inatumika kuwa kueleza kuwa mtu fulani aliomba ya mwingine wamfanyie jambo fulani.
7: 对，然后我们看这个句子可以分成两个部分，孔丽丽让她跟经理请一天假和她跟经理请一天假。
8: Isiyoaminika. Hii sentensi inaweza kugawanywa kwa sehemu mbili. Kong Lili alimuomba amchukulie siku moja ya kupumzika. Na pia aliomba meneja siku moja ya kupumzika.
7: 对啊，先是孔丽丽让陈小帅跟经理请一天假，然后呢是陈小帅去帮孔丽丽请一天假。
8: Ndiyo, kwanza Kong Lili alimuuliza Xiao Shuai amuombe siku moja ya kupumzika kutoka kwenye meneja. Halafu, Ken Xiao Shuai alienda kumsaidia Kong Lili kuchukua siku moja ya kupumzika.
7: 是的，而且句子里有让，我们一般都可以这样说。
8: Kuna kuruhusu katika sentensi na tunaweza kusema hivi kwa kijumla. Je, unaweza nipa mfano?
7: 比如说，在汉语课上，老师让我们说汉语。
8: Ndiyo, ni kweli. Kwa kichina, mwalimu wetu alituuliza tuongee kwenye lugha ya kichina.
7: 所以老师让我们说汉语这个句子你是怎么理解的？
8: 宽在你在说吗？老师让我们说汉语，哈拉夫，我们说汉语，归你。
7: 你太棒了，伊娃，我为你骄傲。
8: 谢谢，没收给你没留啊。
7: 你的汉语这么好，用不了多久你就可以申请奖学金去中国了。
8: 真的吗？lakini sidhani nataka kuenda uchina mwaka huu, labda mwaka ujao.
7: 我正好考考你，你还记得不和没的区别吗？
8: nilisema sidhani nataka kuenda uchina mwaka huu, labda mwaka ujao. Hapa napaswa kutumia 不

0: 不错吗？那梅呢？
1: 佩服你提炼翻的拉丁语，kama 我不吃，那我没吃。maana zao ni tofauti. Wo buchi inamaanisha sitaki kula. Wo meichi inamaanisha si kula.
0: 看来你都记住了，给你点个赞。
1: 谢谢，asante kwako。
0: 今天的内容都已经学完了，让我们一起回顾一下吧。
1: 好的，这里比你不见文言，kwa sababu hujihisi vizuri leo。
0: 真的吗？太好了，伊娃。
1: kwa sababu ni shangwe la nahitaji kukutunza。
0: 谢谢你，
1: 不客气。那ikiwa ugonjwa wako ni严重，niambie sasa hivi. Bora shauri bang ni gei jingli qing yi tian jia.
0: 真好，我的好搭档。我们去吃饭吧，现在。
1: 不去吃饭。Sasa nahitaji kukupeleka hospitali.
0: 好吧，那先让我们再听一遍对话吧。
1: Sasa hebu tusikilize mazungumzo hayo tena。
2: 经理，莉莉今天不能来上班了，她生病了。
3: 她的病严重吗？
2: 不知道，她让我跟您请一天假。
3: 好的，我知道了。
4: Manager, Lily hawezi kuja kazini leo, yu mgonjwa. Ni mgonjwa sana? Sijui. Ameniuliza ni muombe ruhusa kwako. Sawa, naelewa.
0: 肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
1: 为了你我无期呢，故障的我卡进门，今天我卡进干嘛乎？挂黑云。
5: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
6: Naam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina. Kila siku hapa tunajifunza maneno tofauti ambayo yanahusiana na maisha ya kawaida ama mikutadha mbalimbali kule nchini China, lakini pia katika mazingira ya kuzungumza lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu kila siku. Mwalimu Peter anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius inayofunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na msamiati wa kompyuta, maneno ambayo yanatumika sana katika kompyuta, kusema maneno kama vile offline, online, document, vile unasema hardware, keyboard na maneno kama hayo ambayo yanatumika sana katika muktadha wa kompyuta, kwa sababu of course kompyuta ndiyo maisha ya kila siku siku hizi. Bila kompyuta huwezi ukafanya lolote. Kama unafanya kazi yote lazima kwa njia moja ama nyingine utashirikisha kompyuta katika ulimwengu wa leo. Kwa hivyo mwalimu, naona ni mada nzuri ya kuzungumzia ili mwanafunzi ama yule msikilizaji aweze kufahamu maneno ambayo yanahusiana na kompyuta. Kompyuta tunaweza kusema nini kwa Kichina kwanza?
7: Kompyuta kwa Kichina tunasema ni dian nao.
6: Dian nao.
7: Ha, dian nao.
6: Naam, dian nao. Tulisema msikilizaji, ila neno dian lina maana kwamba ni kitu ambacho kinatumia stima au kinatumia umeme. Electric, naam. Kitu ambacho ni electric. Kwa hivyo dian ni maana yake inatokana kwamba chombo kinachotumia umeme.
7: Naam, alafu ile nao ni ile tunasema ni ya akili. Akili kwa Kichina tunasema ni nao.
6: Mhm.
7: So ile dian nao iko na ile nao ya akili. So ni kama ile mtambo wa akili ambao unatumia. Alafu pia kama ni laptop unaweza kutumia tu jina PC-ben.
6: Naam.
7: PC-ben ni kimaanisha sasa, you know, the laptop sasa, the small one.
6: Msikilizaji, wacha tuanze kujifunza maneno ambayo yanatumika sana katika kompyuta au matumizi ya kompyuta. Haya, tunaanza na maneno ambayo ni ya internet kwa mfano. Yanahusiana na internet sana. Kwa mfano, kama uko mtandaoni, uko online yani.
7: Aha, tunasema shangxian.
6: Shangxian.
7: Shangxian.
6: Shangxian inamaanisha niko online. Mhm. Lakini kama

0: Ku offline, aku kok kenyek mtandao.
1: Semua sasa ume lixian.
0: Lixian.
1: Eh, ile ni lixian, ile li kai ya kuacha. Kai.
0: Kwa hivyo ile neno shen ile inamaanisha
1: line sasa.
0: Line. Kwa hivyo online shang shen na kama offline lixian.
1: Sawa kabisa.
0: Ukiona mtu ameandika kitu katika mtandao wake wa kijamii na unataka kutoa maoni yako ama tunasema comment. Kwa hivyo unasema ku comment tu kufanyaje?
1: Unasema ni pinglun.
0: Pinglun.
1: Aha. Pinglun.
0: Pinglun.
1: Kama ni very many comments unasema handuo pinglun.
0: Handuo pinglun.
1: Naam, naam, naam.
0: Haya. Kurejesha jibu au reply.
1: Aha, unasema ni huifu.
0: Kukubali.
1: Kukubali sasa ni kiesho.
0: Kukubali hii inamaanisha kwamba labda mtu amekutumia friendly request ama amekutaka muwe marafiki. Kwa hivyo unajua kuna njia mbili. Unaweza ku decline ama accept. Kwa hivyo accept ni kukubali na kukubali ni kiesho.
1: Aha, kiesho. Naam, naam.
0: Lakini kama umekataa ama hutaki, unasema?
1: Unasema jujue.
0: Jujue.
1: Naam, jujue.
0: Kwa hivyo unafinya mahali kumeandikwa juu jue unamaanisha utaki, yani kukubali awe rafiki yako yule mtu ambaye labda amekutumia ujumbe au ombi la kuwa rafiki. Haya, kujisajili au register.
1: Sasa sema ni tu so.
0: Tu so.
1: Naam, tu so.
0: Na kuingia ndani ya mtandao wako labda login.
1: Sasa ni download.
0: Download.
1: Download.
0: Haya, kuna neno ambalo linatumika sana ni kama kupakua, yani download.
1: Na download tunasema ni shazai.
0: Shazai.
1: Aha, shazai.
0: Aha. Upload.
1: Upload tunasema ni shang juan.
0: Shang juan.
1: Naam.
0: Click.
1: Aha, tunasema ni dianji.
0: Dianji.
1: Naam.
0: Kwa hivyo wakati mtu amekutumia ile tunasema ni friend request, kwa hivyo una DNC.
1: Naam, una DNC.
0: DNC ni kuclick ama kama msikilizaji unaona kompyuta vile ilivyo, kwa hivyo kuna ile tunaita mouse, kwa hivyo kwenye kompyuta kuna mambo mengi, ukitaka hiki kitu una click. Ile click ndio inayokuongoza unataka kufungua hiki kitu ama unataka kufanya kitu nacho. Kwa hivyo click ni DNC.
1: Yeah,
0: naam. Double click, pia kuna double click.
1: Double click tunasema ni shwangji.
0: Shwangji.
1: Shwang ni mara mbili, so click mara mbili, double click. Naam.
0: Haya. Twende katika mambo ya utumaji wa message ama message kupitia kwa email ama barua pepe. Kwa hivyo katika barua pepe pia kuna maneno fulani ambayo utahitaji kujua, kwa mfano inbox ama ujumbe ambao umepokea tayari ama message ambazo umepokea katika barua pepe yako, hizo zinaitwa inbox. Kwa hivyo inbox kwa kichina tunasemaje?
1: Tunasema ni youxian.
0: Youxian.
1: Naam.
0: Na email yenyewe?
1: Email yenyewe tunasema ni youjian.
0: Youjian.
1: Naam.
0: Kutuma ujumbe kwa barua pepe, yani send email.
1: Tunasema ni fa youjian.
0: Fa youjian.
1: Naam.
0: Na forward ama kutuma zaidi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, umepokea alafu unatumia mtu mwingine, inaitwa forward. Kwa hivyo forward ni
1: tunasema ni
0: juanfa.
1: Naam.
0: Kwa hivyo hilo neno fa linamaanisha kutuma.
1: Naam.
0: Haya, kwenye email pia utaona kuna sehemu imeandikwa spam.
1: Spam tunasema ni laji youjian.
0: Laji youjian.
1: Alafu unajua ile laji inatumika ni kama takataka. Laji ni takataka.
0: Ni kama takataka, naam. Kwa hivyo spam mara nyingi ni zile message ambazo umepokea kutoka kwa anwani ambayo haikutumii mara nyingi ama haina maana pia. Kwa hivyo ni laji youjian.
1: Nam nam nam.
0: Haya, document.
1: Document tunasema ni wanjian.
0: Wen Jin.

0: Attachment.
1: Attachment unasema ni
0: fujian.
1: Naam.
0: Attachment ni fujian.
1: Naam, fujian.
0: Haya, msikilizaji, sasa tuzungumzie kompyuta yenyewe, ile tunaita computer hardware. Kwa sababu kompyuta ina mambo kadhaa, ina keyboard, ina mouse na mambo kama hayo. Kwa hivyo
1: ile hardware na software.
0: A software, naam. Hardware maana yake ni kitu ambacho unaweza ukakishika ukakiona, kama CPU, kama kioo cha kompyuta na mambo kama panya inashika ile mouse ile.
1: Mouse yake.
0: Ile mouse. Kwa hivyo ilo neno hardware kwanza tunaweza tukaliita aje?
1: Hardware tunasema ni yingjian.
0: Yingjian.
1: Naam.
0: Hiyo ni hardware. Alafu computer.
1: Computer tukasema ni dianao.
0: Dianao.
1: Naam.
0: Kioo cha computer ama screen.
1: Tunasema ni pingmu.
0: Pingmu.
1: Naam.
0: Haya, ile keyboard ambayo mtu anatumia kuandika nayo tutahitaji.
1: Tunasema ni jian pan.
0: Jian pan.
1: Aha, jian pan.
0: Haya, mouse.
1: Mouse tunasema ni shu biao.
0: Shu biao.
1: Ha, ile shu ni ile hapa, in fact ni ya mouse, the panya.
0: Panya mwenyewe.
1: Naam, shu, shu biao.
0: Kwa hivyo, mouse tunaita shu biao. Monitor ni haya, basi ni ile sehemu ya kioo ya kompyuta, ndio tunaita monitor. Kwa hivyo tutahitaji kwa Kichina
1: xian shi qi.
0: Xian shi qi.
1: Naam.
0: Haya, msikilizaji, mambo hayo yanahusiana na kompyuta pamoja na matumizi yake katika kuitumia na kadhalika. Kwa hivyo nadhani muda si mwingi sana, tutakumbusha tu maneno ambayo yanahusiana na kompyuta na tunaita ni internet verbs tu. Kwa hivyo ukiwa online tunasema ni
1: nasema uko shangxian.
0: Shangxian.
1: Naam.
0: Offline
1: tunasema lixian.
0: Lixian.
1: Naam.
0: Kutoa maoni au comment.
1: Nasema ni pinglun.
0: Pinglun.
1: Naam.
0: Kutoa jibu au reply.
1: Nasema ni huifu.
0: Kukubali, kwa mfano kukubali urafiki ambao umetumiwa na mtu, yani accept.
1: Jiesho.
0: Jiesho. Na kama hutaki unakataa unasema
1: jujue.
0: Jujue.
1: Jujue.
0: Kusajili.
1: Tutso.
0: Haya, kuingia katika mtandao wako, yani login.
1: Kama ni download.
0: Download au kupakua.
1: Yazai.
0: Upload.
1: Shangwan.
0: Haya, click.
1: Yanji.
0: Haya, bonyeza mara mbili au click, double click.
1: Shwangi.
0: Naam, msikilizaji, ni msamiati wa matumizi ya kompyuta. Tutaendelea katika kipindi kingine ili tuweze kukufunza zaidi maneno mengi uweze kuyafahamu. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo, kwa hivyo natafuta wimbo ambao nitakuchezea. Wimbo wa leo unaitwaje mwalimu?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Yishijian.
0: Yishijian.
1: Naam.
0: Unasema kwamba wakati unakimbia haraka na hata sina nafasi ya kutambua wakati na kufurahia maisha yangu. Wimbo unasema kwamba nimeshazoea pilika pilika za kazi ambazo zimejaa maishani mwangu, hata sijapata nafasi ya kujali familia yangu na kufurahia maisha yangu ya kipekee. Nachapa kazi siku zote kwa ajili ya kuwapatia wapendwa na familia yangu maisha bora zaidi, lakini sijatambua kwamba mimi ndiye kila kitu kwao. Ghafla nagundua kwamba mimi si mtoto tena, nimeshakuwa na umri wa miaka 40, mwenye majukumu makubwa kwa ajili ya kuipatia familia yangu mustakabali mzuri zaidi. Nitakuwa nao kila wakati ili kuwalinda na kuwapatia penzi langu la dhati. Ndio maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
1: Hola, so we think don't pongyo men woman jinkin the jimu
0: jiu. Haya, kwa herini, haude mwalimu anakuaga.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: pamoja na kukimbia kwa raia na kuvurugika kwa utoaji wa msaada wa kuokoa maisha kwa jamii zilizoko hatarini.
1: Kundi la pili la wataalamu wa afya wa China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko limewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa lengo la kuendeleza ushirikiano wa kimataifa katika kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola. Khamis Derwesh anaripoti zaidi.
2: Kwa mujibu wa takwimu za DRC, jumla ya visa 1,502 vya Ebola vimethibitishwa, vikiwemo vifo 473, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa mlipuko huo bado ni tishio kubwa. Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa Ijumaa na mamlaka ya afya ya umma ya DRC inaonyesha kuwa wagonjwa 628 kwa sasa wametengwa au wamelazwa hospitalini, huku watu 229 wakipona. Aidha, visa 213 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, vikiwemo vifo 63 vimeripotiwa. Timu hiyo ya madaktari watano kutoka China inaundwa na wataalamu wa magonjwa ya mlipuko, huduma za kitabibu pamoja na udhibiti na kinga dhidi ya maambukizi. Watashirikiana na maafisa wa afya wa DRC kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, huduma kwa wagonjwa na hatua za kukabiliana na mlipuko huo. Kama anavyoeleza Gu Jichang, ambaye pia ni mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya Afrika, misaada nje katika idara ya ushirikiano wa kimataifa ya tume ya taifa ya afya ya China.
3: Tutaitikia kikamilifu nia ya washirika wetu wa kimataifa ya kushirikiana katika sayansi na teknolojia kwa kusaidia taasisi za pande zote mbili kufikia makubaliano rasmi ili tuweze kutoa bidhaa na huduma zaidi za afya ya umma kwa jamii ya kimataifa.
2: Hii ni timu ya pili ya wataalamu wa afya kutoka China kutumwa DRC tangu mwezi uliopita. Msaada huu unaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya China na DRC, hususan katika sekta ya afya. Mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, Luku Maleo Marius, aliipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege na kueleza kufurahishwa kwake.
3: Tunafurahi sana kuipokea timu hii ya pili ya madaktari kutoka China ambao watatusaidia kukabiliana na mlipuko wa sasa wa Ebola. China imekuwa ikiunga mkono kila mara tunapokumbana na changamoto, na huu ni mfano mwingine wa urafiki wa kudumu kati ya DRC na China.
2: Ujumbe huu mpya unawasili wakati visa vya Ebola vinaendelea kuongezeka katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako mamlaka za afya zinaendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mwaka 2023, China na DRC ziliinua uhusiano wao na kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina, hatua iliyopanua ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, biashara na madini. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya. Na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya. Na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao. Habari kamili. Kampuni zaidi ya 100 ikiwa ni pamoja na kampuni takriban 90 kutoka China zimeshiriki hivi karibuni kwenye maonyesho yaliyofanyika mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo bidhaa za China zilizoonyeshwa zimewavutia watazamaji kutokana na ubora wa juu, bei nafuu na aina zake nyingi. Katika maonyesho ya tatu ya kimataifa ya bidhaa kati ya China na Kenya yaliyofanyika kuanzia tarehe 2 hadi 4 Julai mjini Nairobi, mjasiriamali Lynette Abuna amesema bidhaa za China zina ubora wa juu na bei nafuu. Na mawasiliano na wafanyabiashara wa China walioshiriki kwenye maonyesho hayo ni kazi yenye ufanisi. Baada ya kuzungumza na baadhi ya washiriki, Abuna amesema ameshapata washirika wenye uwezekano wa kufanya biashara naye, ambao bidhaa zao zinaendana na mbinu yake ya biashara ya kuwapatia wateja bidhaa zenye ubora wa bei nafuu. Maonyesho hayo yalionyesha bidhaa mbalimbali kutoka Linyi, mkoani Shandong, mashariki mwa China, ikiwa ni pamoja na mashine za viwanda, nyenzo za ujenzi, vipuri vya magari, vifaa vya kilimo, bidhaa za matumizi na teknolojia ya nishati safi. Timu ya wataalamu kutoka mkoa wa Sichuan, kusini magharibi mwa China, imetoa huduma bure za uchunguzi na upasuaji kwa watoto wa Msumbiji wenye midomo iliyopasuka na ulemavu mwingine wa uso na kuleta matumaini mapya katika maisha yao. Programu ya safari ya tabasamu inafanywa na wataalamu wa China kutoka hospitali ya stomatolojia ya chuo kikuu cha Sichuan, ambao hadi kufikia Jumatatu walikuwa wamefanya kazi na wafanyakazi wa matibabu katika hospitali kuu ya Maputo na kukamilisha upasuaji 21 za kujenga upya midomo. Mkuu wa kitengo cha stomatolojia katika hospitali kuu ya Maputo, Victoria da Gracia Atanasio, amesema timu ya wataalamu wa China imeonyesha kiwango cha juu cha taaluma na upasuaji uliomalizika umepata matokeo mazuri. Mtaalamu wa China Cheng amesema timu ya China inatumai kwamba kupitia ushirikiano na wenzao wa Msumbiji, watoto eneo hilo wenye midomo iliyopasuka wataboreshwa zaidi muonekano wao, kuweza kuongea na kuondolewa matatizo ya awali. Tanzania imetoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kuanzisha kanuni jumuishi na wazi za kimataifa za usimamizi wa akili bandia, ikitahadharisha kuwa nchi zinazoendelea hazipaswi kuwa nyuma wakati teknolojia hiyo ikileta mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Tanzania, Bibi Angela Kairuki, amesema akili bandia inapaswa kutumika kuharakisha maendeleo endelevu, huku ikihakikisha matumizi salama ya kimaadili na yenye usawa. Amesema Tanzania inachukulia akili bandia kama nguzo ya kimkakati ya mpango wa maendeleo ya nchi 2050 na kama kichocheo muhimu cha uchumi wa kidijitali unaoibuka. Amesema teknolojia hiyo ina uwezo wa kubadilisha sekta za kilimo, afya, elimu, huduma za fedha na usimamizi wa umma. Kwa hiyo matumizi yake yanapaswa kuwa salama na jumuishi na kunufaisha wananchi wote. Miradi ya ujenzi na uboreshaji wa viwanja vya ndege inaonekana katika nchi mbalimbali za Afrika, wakati baadhi ya mashirika ya ndege katika bara hilo yakiwa yanasuasua. Katika eneo la Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Ethiopia ni miongoni mwa nchi 12 za Afrika ambazo zimeahidi kuwekeza takriban dola za Kimarekani bilioni 25 kwa ajili ya viwanja vipya vya ndege na kwa ajili ya maboresho makubwa, ilikuwa vituo vya usafiri wa ndege wa kikanda na kuongeza muunganisho wa anga. Miradi hii, kuanzia kutoka kwenye viwanja vipya vya kimataifa, kama vile vile vinavyopangwa Ethiopia na Rwanda, hadi upanuzi wa viwanja vya kanda nchini Kenya, inalenga kupunguza msongamano, kuvutia mashirika ya ndege ya kimataifa na kuhimiza utalii na usafirishaji wa mizigo. Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB na Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Marekani DFC wanatarajia kuwa wachangiaji kwenye ujenzi wa viwanja hivyo. Na wasimamizi wa amani nchini Sudan Kusini Jumatatu wiki hii walilaani mapigano yaliyoibuka tena kati ya jeshi la ulinzi la watu wa Sudan Kusini na jeshi la upinzani la ukombozi wa watu wa Sudan SPLA-IO huko Walgak, kaunti ya Akobo katika jimbo la Jonglei. Tume ya pamoja ya ufuatiliaji na tathmini iliyoundwa upya imesema mapigano yaliyotokea Jumapili iliyopita, ambayo yamesababisha vifo na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama, yanadhoofisha utekelezaji wa makubaliano ya amani ya 2018, ikionya kwamba vurugu hizo zinatishia usalama wa raia na kurudisha nyuma mafanikio dhaifu

0: uhalifu yaliyopatikana katika mchakato wa amani wa nchi hiyo. Wasimamizi wamebainisha kuwa wana wasiwasi hasa kuhusu masuala ya kibinadamu yaliyozushwa na mapigano hayo, ikiwa ni pamoja na kukimbia kwa raia na kuvurugika kwa utoaji wa msaada wa kuokoa maisha kwa jamii zilizoko hatarini.
1: Kundi la pili la wataalamu wa afya wa China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko limewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa lengo la kuendeleza ushirikiano wa kimataifa katika kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola. Khamis Derwish anaripoti zaidi.
2: Kwa mujibu wa takwimu za DRC, jumla ya visa 1,502 vya Ebola vimethibitishwa, vikiwemo vifo 473, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa mlipuko huo bado ni tishio kubwa. Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa Ijumaa na mamlaka ya afya ya umma ya DRC inaonyesha kuwa wagonjwa 628 kwa sasa wametengwa au wamelazwa hospitalini, huku watu 229 wakipona. Aidha, visa 213 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, vikiwemo vifo 63, vimeripotiwa. Timu hiyo ya madaktari watano kutoka China inaundwa na wataalamu wa magonjwa ya mlipuko, huduma za kitabibu pamoja na udhibiti na kinga dhidi ya maambukizi. Watashirikiana na maafisa wa afya wa DRC kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, huduma kwa wagonjwa na hatua za kukabiliana na mlipuko huo, kama anavyoeleza Gu Jichang, ambaye pia ni mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya Afrika misaada ya nje katika idara ya ushirikiano wa kimataifa ya tume ya taifa ya afya ya China.
3: Tutaitikia kikamilifu nia ya washirika wetu wa kimataifa ya kushirikiana katika sayansi na teknolojia kwa kusaidia taasisi za pande zote mbili kufikia makubaliano rasmi ili tuweze kutoa bidhaa na huduma zaidi za afya ya umma kwa jamii ya kimataifa.
2: Hii ni timu ya pili ya wataalamu wa afya kutoka China kutumwa DRC tangu mwezi uliopita. Msaada huu unaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya China na DRC, hususan katika sekta ya afya. Mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, Luku Maleo Marius, aliipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege na kueleza kufurahishwa kwake.
3: Tunafurahi sana kuipokea timu hii ya pili ya madaktari kutoka China ambao watatusaidia kukabiliana na mlipuko wa sasa wa Ebola. China imekuwa ikiunga mkono kila mara tunapokumbana na changamoto, na huu ni mfano mwingine wa urafiki wa kudumu kati ya DRC na China.
2: Ujumbe huu mpya unawasili wakati visa vya Ebola vinaendelea kuongezeka katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako mamlaka za afya zinaendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mwaka 2023, China na DRC ziliinua uhusiano wao na kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina, hatua iliyopanua ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, biashara na madini. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya. Na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.

kukaribia mlango. Mtu huyo alisimama mlangoni na kutafuta funguo za mlango, kwani ghafla mlango ulifunguka kwa fujo. Uoga uliniingia mpaka nikawa karibu kuiwachilia mbali ili mipango yangu. Fidhuli mkosa adabu wewe, lile jitu lilisema huku likisukuma mlango kwa nguvu. Sikumpa muda amalize alichokuwa akitaka kusema, bali nililegeza kamba hile na lile jiwe likaanguka kwa kishindo kikubwa. Lilimponda yule mtu kichwa na mabega. Akaanguka chini bila kupiga kelele, huku amezimia na fahamu zimemwishia. Ile sigara aliyokuwa akivuta ilimtoka mdomoni na kubingiria ikaenda kutolea moshi huko mbele. Niliruka kwa haraka, nikafunga mlango na kuanza kupekua mifuko yake. Katika mifuko ya suruali yake nilipata kisu na sarafu ambazo zilikuwa miongoni mwa vitu walivyotoa mfukoni mwangu waliponifanyia msako. Nilipoingiza mikono ndani ya mfuko wa koti, nilipata bastola iliyojaa risasi pamoja na kile kibeti ambacho kilikuwa ni changu. Kwa taratibu niliufungua mlango na kutoka, kisha nikaufunga na kuweka funguo mfukoni mwangu. Kumaliza hivyo, nilitizama mazingira yangu kwa haraka, na bahati nzuri hapakuwa na mwangaza mwingi wa taa. Nilienda nyata mpaka nikatokea jikoni. Hapo nje palikuwa na ndoo, na nilipoinua kuigusa nilitambua kuwa ilikuwa na mafuta ya taa. Mezani palikuwa na kibiriti. Hivyo basi nikaamua kuwafanyia unyama kama vile walivyonifanyia. Nilimwaga mafuta sakafuni, nikawasha kibiriti na kuacha moto ukiwaka. Nilitoka jikoni na kufunga mlango kwa nje, kisha nikaweka funguo mfukoni na kutoka stani. Huko niliitoa ile bastola na kuishikilia tayari mkononi. Nilikuwa sijawahi kutumia bastola, lakini nilikumbuka vyema vile yule mzungu aliyeniajiri kazi Naivasha alivyoitumia. Niliweka kidole kwenye kifyatuo, kisha nikakimbia wima kwenye gati. Nilitoa kisu changu na kukata ile kamba ya mashua, na mara ikaanza kuacha gati kuelekea katikati ya ziwa. Nikiwa nimeishikilia bastola hiyo, nilitimua mbio kuelekea vichakani. Ghafla niliona mataa ya motokaa mbele yangu. Motokaa hiyo ilikuwa ikija kasi sana. Nilijificha kwa kuegemea mti mkubwa uliokuwa karibu, na ikanipita tu wachache, kisha ikasimama. Roho ilinidundadunda kwa uoga, kwani nilidhani kuwa dereva alikuwa ameniona. Aliyezima mataa na bila kufunga mlango akatoka na kukimbia kuelekea kwenye gati. Ule mlango mwingine wa motokaa ulifunguliwa na mwanamke ambaye nilidhani alikuwa Amina Bedi, kwani walikuwa wamefanana sana maumbile. Hata hivyo, wazo hilo nililitupilia mbali kwa haraka, kwani sikuweza kumdhania Amina Bedi kuwa na uhusiano na majambazi wale. Mwanamke huyo alitoka kwenye gari na kumfuata yule mtu. Kwa bahati mbaya, mtu yule alipofika kwenye gati aligeuka na kuniona nikikimbia. Ajabu ni kwamba alitatizika sana, kwani alitaka kuirukia mashua kabla haija kwenda mbali, na pia alitaka kunifuata. "Simama," aliamuru kwa kupaza sauti. "Hata wewe simama," nilimrudishia huku nikimtazama. Mtu yule alianza kunikimbilia, nami nikashika ile bastola na bila kumlenga nikaifyatua mara mbili. Yule mtu alirudi nyuma na kurukia mashua kwa uoga. Nilikimbilia motokaa yao, na kabla sijaifikia nilitazama nyuma na kuona miale ya moto ikitoka kwenye mashua. Moto huo ulilipuka juu kama pahali palipoangushwa kombora na kuyumbayumba kama ngoma za mashetani.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Majambazi waliokuwa ndani ya mashua walianza kupiga mayowe kwa hofu, na kwa mbali nikaona mashua nyingine ikija kwa kasi kuwaokoa. Yule mwanamke aliyekuwa amewachwa amesimama, alitimua mbio kuelekea kwenye lile gari lao. Lakini wapi? Nilifikia mbele yake na kuingia. Niligundua kuwa kwa zile pilika pilika za haraka, waliacha funguo ndani ya gari.

lao. Nililipiga moto, nikaona kuwa lilikuwa na petroli ya kutosha tena. Na mara nikaanza kivumbi. Nililiendesha kwa kasi sana. Na kabla sijaenda mbali, nilikuta motoka ile ya minabedi imesimamishwa kando ya barabara. Sikuwa na wakati wa kuitazama, kwani haja yangu ilikuwa kuokoa maisha yangu. Sikujua nilikuwa wapi, lakini nilipofika barabara kuu, niliona kuwa nilikuwa karibu na shamba ambalo nilikuwa nalifahamu sana. Niliwahi kuchunga ng'ombe hapo sehemu hiyo kwa miaka mingi, ndiyo nilikuwa Naivasha. Na lile ziwa lilikuwa ziwa la Naivasha. Nilichoma gari moto nikiwa nimejaa matumaini, na hiyo gari ikaenda kama roketi. Muda haukupita mrefu, nikafikia barabara iliyoelekea Olkalau. Nilitaka sana kwenda Nakuru kumtafuta Minabedi, lakini nilikata shauri kufika nyumbani kwanza, nikamuone Lasido anijulishe kama alikuwa amewanunulia mbwa nyama. Nilielekea nyumbani, na kwa vile motokaa ile ilikuwa mpya na ya nguvu, baada ya muda mfupi niliifikia njia panda iliyoelekea nyumbani kwangu. Kwa kuogopa wale majambazi wasinikute nyumbani, niliacha motokaa ile pale barabarani na kuenda kwa miguu hadi nyumbani. Mbwa walianza kutoa sauti za kwi kwi walipotambua harufu yangu, na mara nikaenda upesi kuwatuliza. Nilipokuwa nikifanya hivyo, niliingiwa na uoga ambao sikupata kuona maishani mwangu. Niliogopa kuingia nyumbani, na niliogopa zaidi nilipomkuta Lesas amefungwa kwa kamba nje ya nyumba. Nilifikiri kilichomfanya Lasido kufanya kitendo kama hicho, lakini sikukipata. Mara nikafikiri kuwa pengine polisi walikuwa wamemlazimisha kufungua nyumba, na kwa kumwogopa Lesas wakamwamuru Lasido amfunge nje. Nilifikiri pengine walikuwa nyumbani, na kwa maana Lasido alikuwa amewahi kuajiriwa jeshi la Waingereza hapo zamani, labda alikuwa akinipa ishara ya hatari kwa kumfunga Lesas pale nje. Niliamua kutoingia mle nyumbani. Nilimfungua Lesas polepole, huku nikimwamuru aniongoze njia na aniashirie kama kulikuwa na hatari yoyote. Niliandamana naye mpaka kwenye motokaa niliyoiacha barabarani, na pamoja tukaifanyia msako kuhakikisha kuwa hapakuwa na mtu au kitu chochote kigeni. Kuisha hayo, nilifungua mlango wa gari nikamwamuru Lesas aingie, kisha nikapiga gari moto kuelekea Nakuru. Nilitazama saa na kuona kuwa ilikuwa saa 8:30 za usiku. Nilipeleka motokaa kwa kasi, na wakati huo nikiwaza mengi. Niliwaza zile taabu zilizonikabili, na vile nilivyokuwa nimechelewa kuwaarifu polisi, na mara nikafahamu kuwa hata mimi nilikuwa nimeasi sheria za nchi. Kwani hata kama ningejaribu kujitetea kwao, wangenikuta na hatia ya kutowaarifu hapo awali. Zaidi ya hayo, nilikuwa na bastola ambayo ilikuwa silaha iliyopigwa marufuku na serikali. Nilifikiria kuitupa, lakini nilikumbuka mara huenda ikanisaidia, kwani mahali nilipokuwa nikienda palikuwa hapajulikani hali yake. Hivyo basi niliamua kuiweka iwe kinga yangu. Nilipoamua kuiweka bastola ile, pia niliamua kutowaarifu polisi msiba wangu mpaka nitakapouelewa vizuri. Nilitazama saa tena na kuona kuwa ilikuwa saa 9:15 usiku, na kuwa nilikuwa nimefika mjini Nakuru. Nilielekeza motokaa mtaa wa Shababu na kuiongeza moto. Sikupata shida yoyote ya kutafuta nyumba ya Bibi Bedi, kwani nilikwenda moja kwa moja mpaka huko. Na nilipofika, nilisimamisha motokaa nje na kumwamuru Lesas anifuate. Nilikwenda mpaka mlangoni na kuupiga mara tatu. Sikujibiwa. Hivyo basi, nilikunja ngumi na kuupiga mlango kwa nguvu zangu zote. Kufanya vile, nilisikia kishindo cha mtu kikiamka na kuburuta miguu mpaka mlangoni na kisha kuwasha taa.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mlango ulipofunguliwa, niliona kuwa aliyenisimamia alikuwa si mwingine ila yule bibi aliyejiita Amina Bedi. Kuniona tu, aliufunga mlango wake na kufungua dirisha. Kisha akatoa kichwa na kuuliza, "Naam, kaka Jumba, unrudi eh? Aha, haantilie basi. Huyo Bedi ulimpata au vipi?" "Naam, nina jambo muhimu sana la kusema," nilimjibu bila kutabasamu. "Ala, mbona hivyo tena? Muhimu kwa nini? Nimeiba kwani?" "Muhimu kwangu, kwako, kwa Amina Bedi," nilimjibu kwa upole. "Una wazimu wewe. Sijui kwa nini polisi hawakupeleki Madhari." Bibi yule alimaka kwa nguvu mpaka baadhi ya majirani wakaanza kuamka na kuwasha taa majumbani mwao. Hata hivyo sikuona haya. Nilizidi kutilia mkazo na pia mimi nikapaza sauti na kusema, "Sina wazimu bibi. Ni lazima tuzungumze. Usiponiruhusu, nitaipaza sauti mpaka watu wote wa mtaa huu wasikie." Kusema hivyo yule bibi alinitazama. Kisha akashika komeo na kufungua mlango. Kisha akasema, "Haya basi, ingia, lakini usinibwagie zani nisije nikaamkwa na ghadhabu." Kusema hayo, aliuacha mlango wazi niingie, kisha akatangulia kuketi. Ghafla aligeuza kichwa chake kutazama nyuma na mara akamuona Lisasi. Sihaba kumaka huko alikomaka. "Ah, kumuona tu Lisasi," alianza, "Ya Rabi, mtume na asimame. Balaa gani ninaletewa jamani? Ah, ah, ni mangapi haya?" "Ondoa wasiwasi, ni jibwa tu bibi," nilimwambia kwa furaha, kwani niliona kuwa alikuwa amemwogopa sana Lisasi. "Salala, mbwa gani huyu kama ng'ombe? Haya, mshike. Mungu, ataniuma. Mshike." Kadri alivyozidi kumwogopa ndivyo nilivyozidi kupata nguvu, kwani niliona kuwa ningemtumia Lisasi kumtisha kama angekataa kunieleza mahali Amina Bedi alipo. Nilipoketi nilistaajabu kumwona Lisasi akizunguka zunguka huku amesimamisha mkia wake. Nilifurahi pia, kwani hiyo ilikuwa ishara kuwa hakuogopa mahali pale. Kwisha upekuzi wake, Lisasi alikuja akakaa karibu nami, naye yule bibi akaanza kunioji. "Haya, niambie kaka yangu, wataka nini?" "Nina hakika unajua siri fulani ambayo hutaki kufichua," nilimjibu kwa mkazo. "Aka, jamani, mvirumbizi, eh?" Bibi yule aliangua kicheko cha dhihaka, kisha akasema, "Tuseme umemwamsha shangazi."

0: Gazibedi usiku wa manane, akueleze ajuae. Wayatakia nini hayo? Sina kunradhi bibi, kunradhi. Nilimkata kauli kwani nilikuwa nimechukizwa sana na kile kicheko chake. Mambo mengi yamenitokea tangu nitoke hapa. Tizama viganja vyangu vya mikono vilivyokatika. Tizama uso wangu ulivyovimba. Naam, jino langu moja limeng'olewa. Na yote haya yametokea mara tu nilipoachana na wewe. Kati yenu kuna Amina Bedi mwingine anayeshirikiana na majambazi. Wamenipiga sana na isitoshe wameiba almasi na sasa polisi wanawatafuta kila mahali. Mtume. Jamani usinipasue mbavu. Hamba ushi vioja we.
1: Lo,
0: hebu ntulie mie. Yule bibi alicheka huku akipiga makofi na hatimaye akasema, kweli wewe ni zuzu ambaye amekosa tu mkia au nyani, eh? Wanishangaza sana na mambo yako. Mara wamtafuta Amina Bedi mwingine, mara wasema motokaa yako imeibiwa, mara umporwa na majambazi. Eti sasa tena almasi zimeibiwa. Ni zako? Bala hizo sizitaki nyumbani kwangu. Haya, shika chambele. Inuka uende. La sivyo nitapiga mayoe hapa mpaka mtaa wote wa Shababu uamke kunisaidia.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mara risansa alitega sikio na nywele zake zikamsimama, aliondoka na kuenda karibu na mlango uliokuwa karibu na ukumbi na ambao ulifungwa. Kisha akaanza kukoruza koruza sakafu kwa kucha zake. Nilipoona vile, nilijua kuwa Amina Bedi alikuwa humo, kwani walikuwa wamefahamikiana na risasi huko melini. Nilimtazama yule bibi na nikamwona akitupia mlango ule jicho kwa uoga. Mara nilipata nguvu na matumaini mapya. Nilimsogelea bibi yule na kumuuliza kwa ukali, "Je, bibi, utaniambia aliko Amina Bedi au la?"
1: Usintoe roho kijana. Mwanzo adabu huna, pili wantia dhiki. Huko uko ntue, wafikiri sina usingizi. Kuniamsha usiku wa manane ati nikueleze ujinga. Koma mwana kukoma, bibi yule alisema yote huku akitikisa kidole chake cha kati na mkono wake wa kushoto kiunoni. Sema ni ujinga bibi, lakini nataka unijulishe yuko wapi Amina Bedi. Ukikataa sikumaliza. Nilimshika risasi na yule bibi akabaki anatizama huku amepigwa na mshangao. Mara akasema, "Upesi, ondoa ile jibwa lako hapo. Mwanzo mtu nje kabisa, sitake tena kumwona hapa. Maskini ya mbwa ni nje." Vipi tena? Unawazimu nini?" Sikutilia manane aliyokuwa akiuliza. Nilisukuma mlango kwa nguvu na mara ukafunguka. Risasi aliingia chumba kile moja kwa moja na mara akatoa kwi za furaha. Humo ndani kulikuwa giza tupu. Hivyo basi nilianza kupapasapapasa ukuta kutafuta taa, na nilipoipata niliiwasha. Kabla shangazi Bedi hajaingia, nilimuona Amina Bedi niliyekuwa nikimtafuta amejibanza pembeni mwa ukuta huko chumbani, akiwa amevaa koti la usiku na ndara miguuni. Alikuwa ametega masikio akisikiliza yale tuliyokuwa tukisema na bibi Bedi. Lesans alimkimbilia kwa furaha na kuanza kumramaramba mikono na miguu. Hai, Amina aliguna na kuanza kumpapasa mbwa, huku macho yakiwa yamejaa uoga na haya. "Umetoka wapi sasa hizi?" aliuliza Amina huku akiutazama uso wangu uliovimba. "Nilijua uko hapa," nilisema kwa upole, na wakati huo yule bibi kikongwe yuko nyuma yangu. Mara akaanza kuropoka kama ilivyokuwa kawaida yake. "Ehe, nikikwambia una kasoro wafikiri najivunga. Haya basi, utakacho nini? Si umbea huno uliokuleta chumbani?" Wakati wote huo bibi Bedi alipokuwa akiteta, yule Amina Bedi mdogo alikuwa amekaa kimya akitazama kutoka kwangu hadi kwa Bedi mkubwa. Mara kile kikongwe kikapaza sauti na kuanza tena ugomvi wake. "Na kuuliza, nyumba hii ni yako au ni yangu, eh? Hata kama ni polisi hawawezi kuingia chumbani mwangu bila idhini yangu." Nilijua niliposema una akili mbili. Kwa bibi yule sikumtia tena manani. Nilizidi kumkodolea macho Amina Bedi.

0: kama kwamba angeweza kutoweka wakati wote. Kisha nikamuuliza, "Je, utaniambia kilichotokea kabla sijawaita polisi?" "Polisi? Nitawaita mimi polisi. Wala si wewe. Umetuvamia nyumbani kwetu kisha wasema utawaita polisi. Haya basi, waite nami pia niwaite." Yule bedi kikongwe alisema, "Shangazi." Abina mdogo alinena hatimaye, "Tafadhali tusiyafanyie kelele mambo haya. Subirini kwanza, msiwaite polisi. Ni vyema mjadiliane. Je, Amina, wafahamu kuwa motoka yako ilitumiwa na majambazi kuchukulia almasi za wizi?" Nilimuuliza swali huku nikiutazama uso wake kwa makini. "Sifahamu kabisa wanaposema, Yusuf. Almasi zilizoibiwa, sina habari yote kuhusu jambo kama hilo. Usiniambie ujui, Amina. Nataka maelezo kamili toka siku ile tulipokuwa Roki mpaka tulipoachana Kisumu juzi." Niliamuru kwa ukali, "Sikiliza na wewe, mimi nitakupa maelezo hayo. Na nikimaliza na kusi uondoke na urudi ulipotoka. Sitaki kukuona tena maisha. Uende mwana kuenda. Umesikia?" Amina Bedi aliniambia huku akiwa amejaa hasira. "Bila shaka nafahamu usemavyo, Amina." Nilimjibu kwa simango na nikamueleza, "Kumbuka kuwa ninayo nyumba Urkalao. Na sikuja hapa kukuomba malazi." "Basi nitakueleza," alisema Amina, na kaanza kueleza kwa sauti nyororo kwa sababu fulani ambazo hazikuhusu. "Maelezo kama haya usinieleze." Nilimkata kauli kwa haraka na hasira, "Usikubali asemavyo muongo huyo. Kama kweli yafahamu anayotaka umweleze, mbona tena yakwambia umweleze?" Bibi mkubwa alimuonya Amina mdogo huku akimtolea macho. Sikumtazama huyo bibi, lakini nilizidi kumkodolea macho Amina Bedi, kisha nikamwambia, "Sema ulionayo, bado nakusubiri." "Uelewi chochote." Bimkubwa alinikemea kwa hasira. "Kunradhi shangazi." Amina Bedi alimgeukia shangazie kwa upole, "Usiharibu mazungumzo haya. Labda mtu huyu yataka kutuonya juu ya hatari fulani ambayo inatujia." "Haya, na atueleza alionayo." Bimkubwa alikubali shingo upande.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya. Na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao. Habari kamili. Kampuni zaidi ya 100, ikiwa ni pamoja na kampuni takriban 90 kutoka China, zimeshiriki hivi karibuni kwenye maonyesho yaliyofanyika mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo bidhaa za China zilizoonyeshwa zimewavutia watazamaji kutokana na ubora wa juu, bei nafuu na aina zake nyingi. Katika maonyesho ya tatu ya kimataifa ya bidhaa kati ya China na Kenya yaliyofanyika kuanzia tarehe 2 hadi 4 Julai mjini Nairobi, mjasiriamali Linet Abuna amesema bidhaa za China zina ubora wa juu na bei nafuu. Na mawasiliano na wafanyabiashara wa China walioshiriki kwenye maonyesho hayo ni kazi yenye ufanisi. Baada ya kuzungumza na baadhi ya washiriki, Abuna amesema ameshapata washirika wenye uwezekano wa kufanya biashara naye, ambao bidhaa zao zinaendana na mbinu yake ya biashara ya kuwapatia wateja bidhaa zenye ubora wa bei nafuu. Maonyesho hayo yalionyesha bidhaa mbalimbali kutoka Linyi, mkoani Shandong, mashariki mwa China, ikiwa ni pamoja na mashine za viwanda, nyenzo za ujenzi, vipuri vya magari, vifaa vya kilimo, bidhaa za matumizi na teknolojia ya nishati safi. Timu ya wataalamu kutoka mkoa wa Sichuan, kusini magharibi mwa China, imetoa huduma bure za uchunguzi na upasuaji kwa watoto wa Msumbiji wenye midomo iliyopasuka na ulemavu mwingine wa uso, na kuleta matumaini mapya katika maisha yao. Programu ya safari ya tabasamu inafanywa na wataalamu wa China kutoka hospitali ya stomatolojia ya chuo kikuu cha Sichuan, ambao hadi kufikia Jumatatu walikuwa wamefanya kazi na wafanyakazi wa matibabu katika hospitali kuu ya Maputo na kukamilisha upasuaji 21

0: za kujenga upya midomo. Mkuu wa kitengo cha stomatolojia katika hospitali kuu ya Maputo, Victoria, Dagrasha Atanasio, amesema timu ya wataalamu wa China imeonyesha kiwango cha juu cha taaluma na upasuaji uliomalizika umepata matokeo mazuri. Mtaalamu wa China, Cheng, amesema timu ya China inatumai kwamba kupitia ushirikiano na wenzao wa Msumbiji, watoto eneo hilo wenye midomo iliyopasuka wataboreshwa zaidi muonekano wao kuweza kuongea na kuondolewa matatizo ya awali. Tanzania imetoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kuanzisha kanuni jumuishi na wazi za kimataifa za usimamizi wa akili bandia, ikitahadharisha kuwa nchi zinazoendelea hazipaswi kuwa nyuma wakati teknolojia hiyo ikileta mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Tanzania, Bibi Angela Kairuki, amesema akili bandia inapaswa kutumika kuharakisha maendeleo endelevu huku ikihakikisha matumizi salama ya kimaadili na yenye usawa. Amesema Tanzania inachukulia akili bandia kama nguzo ya kimkakati ya mpango wa maendeleo ya nchi 2050 na kama kichocheo muhimu cha uchumi wa kidijitali unaoibuka. Amesema teknolojia hiyo ina uwezo wa kubadilisha sekta za kilimo, afya, elimu, huduma za fedha na usimamizi wa umma. Kwa hiyo matumizi yake yanapaswa kuwa salama na jumuishi na kunufaisha wananchi wote. Miradi ya ujenzi na uboreshaji wa viwanja vya ndege inaonekana katika nchi mbalimbali za Afrika, wakati baadhi ya mashirika ya ndege katika bara hilo yakiwa na suasua. Katika eneo la Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Ethiopia ni miongoni mwa nchi 12 za Afrika ambazo zimeahidi kuwekeza takriban dola za Kimarekani bilioni 25 kwa ajili ya viwanja vipya vya ndege na kwa ajili ya maboresho makubwa ilikuwa vituo vya usafiri wa ndege wa kikanda na kuongeza muunganisho wa anga. Miradi hii kuanzia kutoka kwenye viwanja vipya vya kimataifa kama vile vinavyopangwa Ethiopia na Rwanda hadi upanuzi wa viwanja vya kanda nchini Kenya inalenga kupunguza msongamano, kuvutia mashirika ya ndege ya kimataifa na kuhimiza utalii na usafirishaji wa mizigo. Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB na Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Marekani DFC wanatarajia kuwa wachangiaji kwenye ujenzi wa viwanja hivyo. Na wasimamizi wa amani nchini Sudan Kusini Jumatatu wiki hii walilaani mapigano yaliyoibuka tena kati ya jeshi la ulinzi la watu wa Sudan Kusini na jeshi la upinzani la ukombozi wa watu wa Sudan SPLA-IO huko Walgak, kaunti ya Akobo katika jimbo la Jonglei. Tume ya pamoja ya ufuatiliaji na tathmini iliyoundwa upya imesema mapigano yaliyotokea Jumapili iliyopita ambayo yamesababisha vifo na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama yanadhoofisha utekelezaji wa makubaliano ya amani ya 2018, ikionya kwamba vurugu hizo zinatishia usalama wa raia na kurudisha nyuma mafanikio dhaifu yaliyopatikana katika mchakato wa amani wa nchi hiyo. Wasimamizi wamebainisha kuwa wana wasiwasi hasa kuhusu masuala ya kibinadamu yaliyozushwa na mapigano hayo, ikiwa ni pamoja na kukimbia kwa raia na kuvurugika kwa utoaji wa msaada wa kuokoa maisha kwa jamii zilizoko hatarini.
1: Kundi la pili la wataalamu wa afya wa China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko limewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa lengo la kuendeleza ushirikiano wa kimataifa katika kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola. Khamis Derwesh anaripoti zaidi.
2: Kwa mujibu wa takwimu za DRC, jumla ya visa 1502 vya Ebola vimethibitishwa, vikiwemo vifo 473, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa mlipuko huo bado ni tishio kubwa. Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa Ijumaa na mamlaka ya afya ya umma ya DRC inaonyesha kuwa wagonjwa 628 kwa sasa wametengwa au wamelazwa hospitalini, huku watu 229 wakipona. Aidha, visa 213 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, vikiwemo vifo 63 vimeripotiwa. Timu hiyo ya madaktari watano kutoka China inaundwa na wataalamu wa magonjwa ya mlipuko, huduma za kitabibu pamoja na udhibiti na kinga dhidi ya maambukizi. watashirikiana na maafisa

0: wa afya wa DRC kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, huduma kwa wagonjwa na hatua za kukabiliana na mlipuko huo. Kama anavyoeleza Gu Jichang, ambaye pia ni mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya Afrika, misaada ya nje katika idara ya ushirikiano wa kimataifa ya tume ya taifa ya afya ya China.
1: Tutaitikia kikamilifu nia ya washirika wetu wa kimataifa ya kushirikiana katika sayansi na teknolojia kwa kusaidia taasisi za pande zote mbili kufikia makubaliano rasmi ili tuweze kutoa bidhaa na huduma zaidi za afya ya umma kwa jamii ya kimataifa.
0: Hii ni timu ya pili ya wataalamu wa afya kutoka China kutumwa DRC tangu mwezi uliopita. Msaada huu unaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya China na DRC, hususan katika sekta ya afya. Mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, Luku Maleo Marius, aliipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege na kueleza kufurahishwa kwake.
1: Tunafurahi sana kuipokea timu hii ya pili ya madaktari kutoka China ambao watatusaidia kukabiliana na mlipuko wa sasa wa Ebola. China imekuwa ikiunga mkono kila mara tunapokumbana na changamoto, na huu ni mfano mwingine wa urafiki wa kudumu kati ya DRC na China.
0: Ujumbe huu mpya unawasili wakati visa vya Ebola vinaendelea kuongezeka katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako mamlaka za afya zinaendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mwaka 2023, China na DRC ziliinua uhusiano wao na kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina, hatua iliyopanua ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, biashara na madini. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya, na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Chuan, Ma Pen said to Nikamabotia Karatasi in our Eliam Tony. Wada Shundi Jie Mei, Ndugu Zangua Pendua. Gung Ye, Hatota Puchiquanama Chosi, Quasirama Pensi Yetu. Junin Ping An, Nakutakia Salama Ndugu Yangu.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Chunni, udongo uliopo katika majira ya spring. Rain, 诗人的眼泪, machozi ya mshairi. Bie, nakana na kipini changu cha ujana na hatimaye kuweza kupevuka.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
1: China Radio International，
2: 关注行进中的中国。
1: Broadcasting from Beijing，
2: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
1: The Voice from China，
3: 活力中国，你能感受的身边味道。
4: It's 12 a.m.
5: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
7: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
8: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
9: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya. Na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao.Habari kamili. Kampuni zaidi ya 100 ikiwa ni pamoja na kampuni takribani 90 kutoka China zimeshiriki hivi karibuni kwenye maonesho yaliyofanyika mjini Nairobi nchini Kenya ambapo bidhaa za China zilizoonyeshwa zimewavutia watazamaji kutokana na ubora wa juu, bei nafuu na aina zake nyingi. Katika maonesho ya tatu ya kimataifa ya bidhaa kati ya China na Kenya yaliyofanyika kuanzia tarehe 2 hadi 4 Julai mjini Nairobi, mjasiriamali Linette Abuna amesema bidhaa za China zina ubora wa juu na bei nafuu. Na mawasiliano na wafanyabiashara wa China walioshiriki kwenye maonesho hayo ni kazi yenye ufanisi. Baada ya kuzungumza na baadhi ya washiriki, Abuna amesema ameshapata washirika wenye uwezekano wa kufanya biashara naye ambao bidhaa zao zinaendana na mbinu yake ya biashara ya kuwapatia wateja bidhaa zenye ubora wa bei nafuu. Maonesho hayo yalionyesha bidhaa mbalimbali kutoka Linyi, mkoani Shandong, mashariki mwa China, ikiwa ni pamoja na mashine za viwanda, nyenzo za ujenzi, vipuri vya magari, vifaa vya kilimo, bidhaa za matumizi na teknolojia ya nishati safi. Timu ya wataalamu kutoka mkoa wa Sichuan kusini magharibi mwa China imetoa huduma bure za uchunguzi na upasuaji kwa watoto wa Msumbiji wenye midomo iliyopasuka na ulemavu mwingine wa uso na kuleta matumaini mapya katika maisha yao. Programu ya safari ya tabasamu inafanywa na wataalamu wa China kutoka hospitali ya stomatolojia ya chuo kikuu cha Sichuan ambao ahadi kufikia Jumatatu walikuwa wamefanya kazi na wafanyakazi wa matibabu katika hospitali kuu ya Maputo na kukamilisha upasuaji 21 za kujenga upya midomo. Mkuu wa kitengo cha stomatolojia katika hospitali kuu ya Maputo, Victoria Dagrasha Atanasio, amesema timu ya wataalamu wa China imeonyesha kiwango cha juu cha taaluma na upasuaji uliomalizika umepata matokeo mazuri. Mtaalamu wa China Cheng amesema timu ya China inatumai kwamba kupitia ushirikiano na wenzao wa Msumbiji, watoto eneo hilo wenye midomo iliyopasuka wataboreshwa zaidi muonekano wao kuweza kuongea na kuondolewa matatizo ya awali. Tanzania imetoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kuanzisha kanuni jumuishi na wazi za kimataifa za usimamizi wa akili bandia, ikitahadharisha kuwa nchi zinazoendelea hazipaswi kuwa nyuma wakati teknolojia hiyo ikileta mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Tanzania, Bibi Angela Kairuki, amesema akili bandia inapaswa kutumika kuharakisha maendeleo endelevu huku ikihakikisha matumizi salama ya kimaadili na yenye usawa.

0: Sema Tanzania inachukulia akili bandia kama nguzo ya kimkakati ya mpango wa maendeleo ya nchi 2050 na kama kichocheo muhimu cha uchumi wa kidijitali unaoibuka. Amesema teknolojia hiyo ina uwezo wa kubadilisha sekta za kilimo, afya, elimu, huduma za fedha na usimamizi wa umma. Kwa hiyo matumizi yake yanapaswa kuwa salama na jumuishi na kunufaisha wananchi wote. Miradi ya ujenzi na uboreshaji wa viwanja vya ndege inaonekana katika nchi mbalimbali za Afrika, wakati baadhi ya mashirika ya ndege katika bara hilo yakiwa yanasuasua. Katika eneo la Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Ethiopia ni miongoni mwa nchi 12 za Afrika ambazo zimeahidi kuwekeza takriban dola za Kimarekani bilioni 25 kwa ajili ya viwanja vipya vya ndege na kwa ajili ya maboresho makubwa, ilikuwa vituo vya usafiri wa ndege wa kikanda na kuongeza muunganisho wa anga. Miradi hii, kuanzia kutoka kwenye viwanja vipya vya kimataifa, kama vile vile vinavyopangwa Ethiopia na Rwanda, hadi upanuzi wa viwanja vya kanda nchini Kenya, inalenga kupunguza msongamano, kuvutia mashirika ya ndege ya kimataifa na kuhimiza utalii na usafirishaji wa mizigo. Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB na Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Marekani DFC wanatarajia kuwa wachangiaji kwenye ujenzi wa viwanja hivyo. Na wasimamizi wa amani nchini Sudan Kusini Jumatatu wiki hii walilaani mapigano yaliyoibuka tena kati ya jeshi la ulinzi la watu wa Sudan Kusini na jeshi la upinzani la ukombozi wa watu wa Sudan SPLA-IO huko Walgak, kaunti ya Akobo katika jimbo la Jonglei. Tume ya pamoja ya ufuatiliaji na tathmini iliyoundwa upya imesema mapigano yaliyotokea Jumapili iliyopita, ambayo yamesababisha vifo na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama, yanadhoofisha utekelezaji wa makubaliano ya amani ya 2018, ikionya kwamba vurugu hizo zinatishia usalama wa raia na kurudisha nyuma mafanikio dhaifu yaliyopatikana katika mchakato wa amani wa nchi hiyo. Wasimamizi wamebainisha kuwa wana wasiwasi hasa kuhusu masuala ya kibinadamu yaliyozushwa na mapigano hayo, ikiwa ni pamoja na kukimbia kwa raia na kuvurugika kwa utoaji wa msaada wa kuokoa maisha kwa jamii zilizoko hatarini.
1: Kundi la pili la wataalamu wa afya wa China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko limewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa lengo la kuendeleza ushirikiano wa kimataifa katika kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola. Khamis Derwish anaripoti zaidi.
2: Kwa mujibu wa takwimu za DRC, jumla ya visa 1,502 vya Ebola vimethibitishwa, vikiwemo vifo 473, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa mlipuko huo bado ni tishio kubwa. Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa Ijumaa na mamlaka ya afya ya umma ya DRC inaonyesha kuwa wagonjwa 628 kwa sasa wametengwa au wamelazwa hospitalini, huku watu 229 wakipona. Aidha, visa 213 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, vikiwemo vifo 63, vimeripotiwa. Timu hiyo ya madaktari watano kutoka China inaundwa na wataalamu wa magonjwa ya mlipuko, huduma za kitabibu pamoja na udhibiti na kinga dhidi ya maambukizi. Watashirikiana na maafisa wa afya wa DRC kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, huduma kwa wagonjwa na hatua za kukabiliana na mlipuko huo, kama anavyoeleza Gu Jichang, ambaye pia ni mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya Afrika misaada nje katika idara ya ushirikiano wa kimataifa ya tume ya taifa ya afya ya China.
3: Tutaitikia kikamilifu nia ya washirika wetu wa kimataifa ya kushirikiana katika sayansi na teknolojia kwa kusaidia taasisi za pande zote mbili kufikia makubaliano rasmi ili tuweze kutoa bidhaa na huduma zaidi za afya ya umma kwa jamii ya kimataifa.
2: Hii ni timu ya pili ya wataalamu wa afya kutoka China kutumwa DRC tangu mwezi uliopita. Msaada huu unaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya China na DRC, hususan katika sekta ya afya. Mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, Luku Maleo Marius, aliipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege na kueleza kufurahishwa kwake.
4: Tunafurahi
3: sana kuipokea timu hii ya pili ya madaktari kutoka China ambao watatusaidia kukabiliana na mlipuko wa sasa wa Ebola.

0: China imekuwa ikiunga mkono kila mara tunapokumbana na changamoto, na huu ni mfano mwingine wa urafiki wa kudumu kati ya DRC na China.
1: Ujumbe huu mpya unawasili wakati visa vya Ebola vinaendelea kuongezeka katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako mamlaka za afya zinaendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mwaka 2023, China na DRC ziliinua uhusiano wao na kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina, hatua iliyopanua ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, biashara na madini. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya, na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.

Nilishuka nikaichukua ile kamba iliyokuwa nimefungwa nayo. Kisha nikafunga lile jiwe na kulipandisha mezani. Niliifunga kamba ile juu ya pembe, na nilipoivuta jiwe lile liliinuka na kuwa futi moja juu ya mlango. Nilishuka na kusogeza meza kando ili mlango uweze kufunguka vizuri. Kisha nikatoa tena komeo mlangoni na kuenda nyuma ya mlango nikiwa nimeshika kamba ile. Wakati huo lile jiwe lilikuwa linaninginia futi moja juu ya mlango. Kuisha hayo, nilijizatiti kusubiri. Haikuchukua muda nikasikia vishindo vya miguu ya mtu vikikaribia mlango. Mtu huyo alisimama mlangoni na kutafuta funguo za mlango, kwani ghafla mlango ulifunguka kwa fujo. Woga uliniingia mpaka nikawa karibu kuiwachilia mbali ili mipango yangu. Fidhuli mkosa adabu wewe, uli lile jitu lilisema huku likisukuma mlango kwa nguvu. Sikumpa muda amalize alichokuwa akitaka kusema, bali nililegeza kamba ile na lile jiwe likaanguka kwa kishindo kikubwa. Lilimponda yule mtu kichwa na mabega. Akaanguka chini bila kupiga kelele, huku amezimia na fahamu zimemwishia. Ile sigara aliyokuwa akivuta ilimtoka mdomoni na kubingiria ikaenda kutolea moshi huko mbele. Niliruka kwa haraka nikafunga mlango na kuanza kupekua mifuko yake. Katika mifuko ya suruali yake nilipata kisu na sarafu ambazo zilikuwa miongoni mwa vitu walivyotoa mfukoni mwangu waliponifanyia msako. Nilipoingiza mikono ndani ya mfuko wa koti, nilipata bastola iliyojaa risasi pamoja na kile kibeti ambacho kilikuwa ni changu. Kwa taratibu niliufungua mlango na kutoka, kisha nikaufunga na kuweka funguo mfukoni mwangu. Kumaliza hivyo, nilitizama mazingira yangu kwa haraka, na bahati nzuri hapakuwa na mwangaza mwingi wa taa. Nilienda nyata mpaka nikatokea jikoni. Hapo nje palikuwa na ndoo, na nilipoinua kuigusa nilitambua kuwa ilikuwa na mafuta ya taa. Mezani palikuwa na kibiriti. Hivyo basi nikaamua kuwafanyia unyama kama vile walivyonifanyia. Nilimwaga mafuta sakafuni, nikawasha kibiriti na kuacha moto ukiwaka. Nilitoka jikoni na kufunga

katikati ya ziwa. Nikiwa nimeishikilia bastola hiyo, nilitimua mbio kuelekea vichakani. Ghafla niliona mataa ya motokaa mbele yangu. Motokaa hiyo ilikuwa ikija kasi sana. Nilijificha kwa kuegemea mti mkubwa uliokuwa karibu, na ikanipita tu wachache kisha ikasimama. Roho ilinidundadunda kwa uoga, kwani nilidhani kuwa dereva alikuwa ameniona. Aliyezima mataa na bila kufunga mlango akatoka na kukimbia kuelekea kwenye gati. Ule mlango mwingine wa motokaa ulifunguliwa na mwanamke ambaye nilidhani alikuwa Amina Bedi, kwani walikuwa wamefanana sana maumbile. Hata hivyo, wazo hilo nililitupilia mbali kwa haraka, kwani sikuweza kumdhania Amina Bedi kuwa na uhusiano na majambazi wale. Mwanamke huyo alitoka kwenye gari na kumfuata yule mtu. Kwa bahati mbaya, mtu yule alipofika kwenye gati aligeuka na kuniona nikikimbia. Ajabu ni kwamba alitatizika sana, kwani alitaka kuirukia mashua kabla haija kwenda mbali, na pia alitaka kunifuata. "Simama," aliamuru kwa kupaza sauti. "Hata wewe simama," nilimrudishia huku nikimtazama. Mtu yule alianza kunikimbilia, nami nikashika ile bastola na bila kumlenga nikaifyatua mara mbili. Yule mtu alirudi nyuma na kurukia mashua kwa uoga. Nilikimbilia motoka yao, na kabla sijaifikia nilitazama nyuma na kuona miale ya moto ikitoka kwenye mashua. Moto huo ulilipuka juu kama pahali palipoangushwa kombora na kuyumbayumba kama ngoma za mashetani.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Majambazi waliokuwa ndani ya mashua walianza kupiga mayowe kwa hofu, na kwa mbali nikaona mashua nyingine ikija kwa kasi kuwaokoa. Yule mwanamke aliyekuwa amewachwa amesimama, alitimua mbio kuelekea kwenye lile gari lao. Lakini wapi, nilifikia mbele yake na kuingia. Niligundua kuwa kwa zile pilikapilika za haraka waliacha funguo ndani ya gari lao. Nililipiga moto, nikaona kuwa lilikuwa na petroli ya kutosha tena, na mara nikaanza kivumbi. Nililiendesha kwa kasi sana, na kabla sijaenda mbali niliikuta motoka ile ya minabedi imesimamishwa kando ya barabara. Sikuwa na wakati wa kuitazama, kwani haja yangu ilikuwa kuokoa maisha yangu. Sikujua nilikuwa wapi, lakini nilipofika barabara kuu niliona kuwa nilikuwa karibu na shamba ambalo nilikuwa nalifahamu sana. Niliwahi kuchunga ng'ombe hapo sehemu hiyo kwa miaka mingi, ndiyo nilikuwa Naivasha, na lile ziwa lilikuwa ziwa la Naivasha. Nilichoma gari moto nikiwa nimejaa matumaini, nayo gari ikaenda kama roketi. Muda haukupita mrefu nikafikia barabara iliyoelekea Olkalau. Nilitaka sana kwenda Nakuru kumtafuta Minabedi, lakini nilikata shauri kufika nyumbani kwanza nikamuone Lasido anijulishe kama alikuwa amewanunulia mbwa nyama. Nilielekea nyumbani, na kwa vile motoka ile ilikuwa mpya na ya nguvu, baada ya muda mfupi niliifikia njia panda iliyoelekea nyumbani kwangu. Kwa kuogopa wale majambazi wasinikute nyumbani, niliacha motoka ile pale barabarani na kwenda kwa miguu hadi nyumbani. Mbwa walianza kutoa sauti za kwi kwi walipotambua harufu yangu, na mara nikaenda upesi kuwatuliza. Nilipokuwa nikifanya hivyo, niliingiwa na uoga ambao sikupata kuona maishani mwangu. Niliogopa kuingia nyumbani, na niliogopa zaidi nilipomkuta Lesas amefungwa kwa kamba nje ya nyumba. Nilifikiri kilichomfanya Lasido kufanya kitendo kama hicho, lakini sikukipata. Mara nikafikiri kuwa pengine polisi walikuwa wamemlazimisha kufungua nyumba, na kwa kumwogopa Lesas wakamwamuru Lasido amfunge nje. Nilifikiri pengine walikuwa nyumbani, na kwa maana Lasido alikuwa amewahi kuajiriwa jeshi la Waingereza hapo zamani, labda alikuwa akinipa ishara ya hatari kwa kumfunga Lesas pale nje. Niliamua kutoingia mle nyumbani. Nilimfungua Lesas polepole, huku nikimwamuru aniongoze njia na aniashirie kama kulikuwa na hatari yoyote. Niliandamana naye mpaka kwenye motokaa niliyoiacha barabarani, na pamoja tukaifanyia msako kuhakikisha kuwa hapakuwa na mtu au kitu chochote kigeni. Kuisha hayo, nilifungua mlango wa gari nikamwamuru Lesasi aingie, kisha

nikapiga gari moto kuelekea Nakuru. Nilitazama saa na kuona kuwa ilikuwa saa 8:30 za usiku. Nilipeleka motokaa kwa kasi na wakati huo nikiwaza mengi. Niliwaza zile taabu zilizonikabili na vile nilivyokuwa nimechelewa kuarifu polisi, na mara nikafahamu kuwa hata mimi nilikuwa nimeasi sheria za nchi. Kwani hata kama ningejaribu kujitetea kwao, wangenikuta na hatia ya kutowaarifu hapo awali. Zaidi ya hayo, nilikuwa na bastola ambayo ilikuwa silaha iliyopigwa marufuku na serikali. Nilifikiria kuitupa, lakini nilikumbuka mara huenda ikanisaidia, kwani mahali nilipokuwa nikienda palikuwa hapajulikani hali yake. Hivyo basi niliamua kuiweka iwe kinga yangu. Nilipoamua kuiweka bastola ile, pia niliamua kutowaarifu polisi msiba wangu mpaka nitakapouelewa vizuri. Nilitazama saa tena na kuona kuwa ilikuwa saa 9:15 usiku, na kuwa nilikuwa nimefika mjini Nakuru. Nilielekeza motokaa mtaa wa Shababu na kuiongeza moto. Sikupata shida yoyote ya kutafuta nyumba ya Bibi Bedi, kwani nilikwenda moja kwa moja mpaka huko. Na nilipofika, nilisimamisha motokaa nje na kumwamuru Lesas anifuate. Nilikwenda mpaka mlangoni na kuupiga mara tatu. Sikujibiwa. Hivyo basi, nilikunja ngumi na kuupiga mlango kwa nguvu zangu zote. Kufanya vile, nilisikia kishindo cha mtu kikiamka na kuburuta miguu mpaka mlangoni na kisha kuwasha taa.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mlango ulipofunguliwa, niliona kuwa aliyenisimamia alikuwa si mwingine ila yule bibi aliyejiita Amina Bedi. Kuniona tu, aliufunga mlango wake na kufungua dirisha. Kisha akatoa kichwa na kuuliza, "Naam, kaka Jumba, unrudi eh?" "Aha, haantilie basi." "Huyo Bedi ulimpata au vipi?" "Naam, nina jambo muhimu sana la kusema," nilimjibu bila kutabasamu. "Ala, mbona hivyo tena? Muhimu kwa nini? Nimeiba kwani?" "Muhimu kwangu, kwako, kwa Amina Bedi," nilimjibu kwa upole. "Una wazimu wewe. Sijui kwa nini polisi hawakupeleki Madhari.

yule alimaka kwa nguvu mpaka baadhi ya majirani wakaanza kuamka na kuwasha taa majumbani mwao. Hata hivyo sikuona haya, nilizidi kutilia mkazo na pia mimi nikapaza sauti na kusema, sina wazimu bibi. Ni lazima tuzungumze. Usiponiruhusu, nitaipaza sauti mpaka watu wote wa mtaa huu wasikie. Kusema hivyo yule bibi alinitazama. Kisha akashika kumeo na kufungua mlango. Kisha akasema, haya basi, ingia, lakini usinibwagie zani nisije nikaamkwa na ghadhabu. Kusema hayo, aliwacha mlango wazi niingie, kisha akatangulia kuketi. Ghafla aligeuza kichwa chake kutazama nyuma na mara akamuona Lisasi. Sihaba kumaka huko alikomaka. Ah! Kumuona tu Lisasi, alianza, ya Rabi, mtume na asimame. Balaa gani ninaletewa jamani? Ah! Ah! Ni mangapi haya? Ondoa wasiwasi, ni jibu tu bibi. Nilimwambia kwa furaha, kwani niliona kuwa alikuwa amemwogopa sana Lisasi. Salala? Mbwa gani huyo kama ng'ombe? Haya mshike. Mungu ataniuma. Mshike. Kadri alivyozidi kumwogopa ndivyo nilivyozidi kupata nguvu, kwani niliona kuwa ningemtumia Lisasi kumtisha kama angekataa kunieleza mahali mimi na bedi alipo. Nilipoketi nilistaajabu kumwona Lisasi akizunguka zunguka huku amesimamisha mkia wake. Nilifurahi pia, kwani hiyo ilikuwa ishara kuwa hakuogopa mahali pale. Kwisha upekuzi wake, Lisasi alikuja kakaa karibu nami, naye yule bibi akaanza kunioji. Haya, niambie kaka yangu, wataka nini? Nina hakika unajua siri fulani ambayo hutaki kufichua. Nilimjibu kwa mkazo. Aka, jamani, mvirumbizi. Bibi yule aliangua kicheko cha dhihaka, kisha akasema, tuseme umemwamsha shangazi bedi usiku wa manane, akueleze ajuayo. Wayatakia nini hayo? Sina. Kunradhi bibi, kunradhi. Nilimkata kauli, kwani nilikuwa nimechukizwa sana na kile kicheko chake. Mambo mengi yamenitokea tangu nitokea hapa. Tizama viganja vyangu vya mikono vilivyokatika. Tizama uso wangu ulivyovimba. Naam, jino langu moja limeng'olewa. Na yote haya yametokea mara tu nilipoachana na wewe. Kati yenu kuna Amina Bedi mwingine anayeshirikiana na majambazi. Wamenipiga sana, na isitoshe wameiba almasi, na sasa polisi wanawatafuta kila mahali. Mtume! Jamani, usinipasue mbavu. Ah! Hamba ushivyoja wewe. Lo! Hebu ntulie mie. Yule bibi alicheka huku akipiga makofi na hatimaye akasema, kweli wewe ni zuzu ambaye amekosa tu mkia au nyani, eh? Wanishangaza sana na mambo yako. Mara wamtafuta Amina Bedi mwingine, mara wasema motokaa yako imeibiwa, mara umporwa na majambazi. Eti sasa tena almasi zimeibiwa. Ni zako? Ah, bala hizo sizitaki nyumbani kwangu. Haya, shika cha mbele. Inuka uende. La sivyo nitapiga mayoe hapa mpaka mtaa wote wa shababu uamke kunisaidia.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mara risansa alitega sikio na nywele zake zikamsimama, aliondoka na kuenda karibu na mlango uliokuwa karibu na ukumbi na ambao ulifungwa. Kisha akaanza kukoruza koruza sakafu kwa kucha zake. Nilipoona vile, nilijua kuwa Amin Abedi alikuwa humo, kwani walikuwa wamefahamikiana na risasi huko melini. Nilimtazama yule bibi na nikamwona akitupia mlango ule jicho kwa uoga. Mara nilipata nguvu na matumaini mapya. Nilimsogelea bibi yule na kumuuliza kwa ukali, "Je, bibi, utaniambia aliko Amin Abedi au la?"
1: Usintoe roho kijana. Mwanzo adabu huna, pili wantia dhiki. Huko uko ntue, wafikiri sina usingizi? Kuniamsha usiku wa manane ati nikueleze ujinga? Koma mwana kukoma, bibi yule alisema yote huku akitikisa kidole chake cha kati na mkono wake wa kushoto kiunoni. "Sema ni ujinga bibi, lakini nataka unijulishe yuko wapi Amin Abedi. Ukikataa sikumaliza." Nilimshika risasi na yule bibi akabaki anatizama huku amepigwa na mshangao. Mara akasema, "Upesi, ondoa ile jibwa lako hapo, mwanzo mtoe nje kabisa, sitake tena kumwona hapa. Maskani ya mbwa ni nje." "Vipi tena, unawazimu nini?" Sikutilia maanani aliyokuwa akiuliza. Nilisukuma mlango kwa nguvu na mara ukafunguka. Risasi aliingia chumba kile moja kwa moja na mara akatoa kwii kwii za furaha. Humo ndani kulikuwa giza tupu. Hivyo basi nilianza kupapasapapasa ukuta kutafuta taa, na nilipoipata niliiwasha. Kabla shangazi Bedi hajaingia, nilimuona Amin Abedi niliyekuwa nikimtafuta amejibanza pembeni mwa ukuta huko chumbani, akiwa amevaa koti la usiku na ndara miguuni. Alikuwa ametega masikio akisikiliza yale tuliyokuwa tukisema na bibi Bedi. Lesans alimkimbilia kwa furaha na kuanza kumramaramba mikono na miguu. Hai, Amina aliguna na kuanza kumpapasa mbwa, huku macho yakiwa yamejaa uoga na haya. "Umetoka wapi sasa hizi?" aliuliza Amina huku akiutazama uso wangu uliovimba. "Nilijua uko hapa," nilisema kwa upole, na wakati huo yule bibi kikongwe yuko nyuma yangu. Mara akaanza kuropoka kama ilivyokuwa kawaida yake. "Ehe, nikikwambia una kasoro wafikiri najivunga. Haya basi, utakacho nini? Si umbea huno uliokuleta chumbani?" Wakati wote huo bibi Bedi alipokuwa akiteta, yule Amin Abedi mdogo alikuwa amekaa kimya akitazama kutoka kwangu hadi kwa Bedi mkubwa. Mara kile kikongwe kikapaza sauti na kuanza tena ugomvi wake. "Nakuuliza, nyumba hii ni yako au ni yangu, eh? Hata kama ni polisi hawawezi kuingia chumbani mwangu bila idhini yangu." Nilijua niliposema una akili mbili. Kwa bibi yule sikumtia tena manani, nilizidi kumkodolea macho Amin Abedi kama kwamba angeweza kutoweka wakati wote. Kisha nikamuuliza, "Je, utaniambia kilichotokea kabla sijawaita polisi?" "Polisi? Nitawaita mimi polisi, wala si wewe. Umetuvamia nyumbani kwetu, kisha wasema utawaita polisi." "Haya basi, waite nami pia niwaite," yule Bedi kikongwe alisema. "Shangazi," Amin mdogo alinena hatimaye, "tafadhali tusiyafanyie kelele mambo haya. Subirini kwanza, msiwaite polisi, ni vyema mjadiliane. Je, Amina, wafahamu kuwa motoka yako ilitumiwa na majambazi kuchukulia almasi za wizi?" Nilimuuliza swali huku nikiutazama uso wake kwa makini. "Sifahamu kabisa wanaposema, Yusuf. Almasi zilizoibiwa? Sina habari yote kuhusu jambo kama hilo." "Usiniambie ujui, Amina. Nataka maelezo kamili toka siku ile tulipokuwa Roki mpaka tulipoachana Kisumu juzi," niliamuru kwa ukali. "Sikiliza, na wewe mimi nitakupa maelezo hayo, na nikimaliza na kusiuondoke na urudi ulipotoka. Sitaki kukuona tena maisha. Uende mwana kuenda, umesikia?" Amin Abedi aliniambia huku akiwa amejaa hasira. "Bila shaka nafahamu usemavyo, Amina," nilimjibu kwa simango, na nikamweleza, "Kumbuka kuwa ninayo nyumba Urkalao, na sikuja hapa kukuomba malazi. basi nitakueleza, alisema Amina, na kaanza kueleza kwa sauti nyororo kwa sababu fulani ambazo hazikuhusu. Maelezo kama haya usinieleze. Nilimkata kauli kwa haraka na hasira. Usikubali asemavyo, muongo huyo. Kama kweli yofahamu anayotaka umweleze, mbona tena yokuambia umweleze? Bibi mkubwa alimuonya Amina mdogo huku akimtolea macho. Sikumtazama huyo bibi, lakini nilizidi kumkodelea macho Amina Bedi, kisha nikamwambia, sema ulionayo, bado nakusubiri. Uelewi chochote. Bibi mkubwa alinikemea kwa hasira. Kunradhi shangazi, Amina Bedi alimgeukia shangazie kwa upole. Usiharibu mazungumzo haya. Labda mtu huyu yataka kutuonya juu ya hatari fulani ambayo inatujia. Haya, na atueleza aliyonayo. Bibi mkubwa alikubali shingo upande.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa

Taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya. Na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao. Habari kamili. Kampuni zaidi ya 100 ikiwa ni pamoja na kampuni takriban 90 kutoka China zimeshiriki hivi karibuni kwenye maonyesho yaliyofanyika mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo bidhaa za China zilizoonyeshwa zimewavutia watazamaji kutokana na ubora wa juu, bei nafuu na aina zake nyingi. Katika maonyesho ya 3 ya kimataifa ya bidhaa kati ya China na Kenya yaliyofanyika kuanzia tarehe 2 hadi 4 Julai mjini Nairobi, mjasiriamali Linet Abuna amesema bidhaa za China zina ubora wa juu na bei nafuu, na mawasiliano na wafanyabiashara wa China walioshiriki kwenye maonyesho hayo ni kazi yenye ufanisi. Baada ya kuzungumza na baadhi ya washiriki, Abuna amesema ameshapata washirika wenye uwezekano wa kufanya biashara naye, ambao bidhaa zao zinaendana na mbinu yake ya biashara ya kuwapatia wateja bidhaa zenye ubora wa bei nafuu. Maonyesho hayo yalionyesha bidhaa mbalimbali kutoka Linyi, mkoani Shandong, mashariki mwa China, ikiwa ni pamoja na mashine za viwanda, nyenzo za ujenzi, vipuri vya magari, vifaa vya kilimo, bidhaa za matumizi na teknolojia ya nishati safi. Timu ya wataalamu kutoka mkoa wa Sichuan, kusini magharibi mwa China, imetoa huduma bure za uchunguzi na upasuaji kwa watoto wa Msumbiji wenye midomo iliyopasuka na ulemavu mwingine wa uso, na kuleta matumaini mapya katika maisha yao. Programu ya safari ya tabasamu inafanywa na wataalamu wa China kutoka hospitali ya stomatolojia ya chuo kikuu cha Sichuan, ambao hadi kufikia Jumatatu walikuwa wamefanya kazi na wafanyakazi wa matibabu katika hospitali kuu ya Maputo na kukamilisha upasuaji 21 za kujenga upya midomo. Mkuu wa kitengo cha stomatolojia katika hospitali kuu ya Maputo, Victoria da Gracia Atanasio, amesema timu ya wataalamu wa China imeonyesha kiwango cha juu cha taaluma na upasuaji uliomalizika umepata matokeo mazuri. Mtaalamu wa China Cheng amesema timu ya China inatumai kwamba kupitia ushirikiano na wenzao wa Msumbiji, watoto eneo hilo wenye midomo iliyopasuka wataboreshwa zaidi muonekano wao, kuweza kuongea na kuondolewa matatizo ya awali. Tanzania imetoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kuanzisha kanuni jumuishi na wazi za kimataifa za usimamizi wa akili bandia, ikitahadharisha kuwa nchi zinazoendelea hazipaswi kuwa nyuma wakati teknolojia hiyo ikileta mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari wa Tanzania, Bibi Angela Kairuki, amesema akili bandia inapaswa kutumika kuharakisha maendeleo endelevu, huku ikihakikisha matumizi salama ya kimaadili na yenye usawa. Amesema Tanzania inachukulia akili bandia kama nguzo ya kimkakati ya mpango wa maendeleo ya nchi 2050 na kama kichocheo muhimu cha uchumi wa kidijitali unaoibuka. Amesema teknolojia hiyo ina uwezo wa kubadilisha sekta za kilimo, afya, elimu, huduma za fedha na usimamizi wa umma. Kwa hiyo matumizi yake yanapaswa kuwa salama na jumuishi na kunufaisha wananchi wote. Miradi ya ujenzi na uboreshaji wa viwanja vya ndege inaonekana katika nchi mbalimbali za Afrika, wakati baadhi ya mashirika ya ndege katika bara hilo yakiwa yanasuasua. Katika eneo la Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Ethiopia ni miongoni mwa nchi 12 za Afrika ambazo zimeahidi kuwekeza takriban dola za Kimarekani bilioni 25 kwa ajili ya viwanja vipya vya ndege na kwa ajili ya maboresho makubwa, ilikuwa vituo vya usafiri wa ndege wa kikanda na kuongeza muunganisho wa anga. Miradi hii, kuanzia kutoka kwenye viwanja vipya vya kimataifa, kama vile vinavyopangwa Ethiopia na Rwanda, hadi upanuzi wa viwanja vya kanda nchini Kenya, inalenga kupunguza msongamano, kuvutia mashirika ya ndege ya kimataifa na kuhimiza utalii na usafirishaji wa mizigo. Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB na Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Marekani DFC wanatarajia kuwa wachangiaji kwenye ujenzi wa viwanja hivyo. Na wasimamizi wa amani nchini Sudan Kusini Jumatatu

0: hii walilaani mapigano yaliyoibuka tena kati ya jeshi la ulinzi la watu wa Sudan Kusini na jeshi la upinzani la ukombozi wa watu wa Sudan SPLA-IO huko Walgak, kaunti ya Akobo katika jimbo la Jonglei. Tume ya pamoja ya ufuatiliaji na tathmini iliyoundwa upya imesema mapigano yaliyotokea Jumapili iliyopita ambayo yamesababisha vifo na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama yanadhoofisha utekelezaji wa makubaliano ya amani ya 2018, ikionya kwamba vurugu hizo zinatishia usalama wa raia na kurudisha nyuma mafanikio dhaifu yaliyopatikana katika mchakato wa amani wa nchi hiyo. Wasimamizi wamebainisha kuwa wana wasiwasi hasa kuhusu masuala ya kibinadamu yaliyozushwa na mapigano hayo, ikiwa ni pamoja na kukimbia kwa raia na kuvurugika kwa utoaji wa msaada wa kuokoa maisha kwa jamii zilizoko hatarini.
1: Kundi la pili la wataalamu wa afya wa China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko limewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa lengo la kuendeleza ushirikiano wa kimataifa katika kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola. Khamis Derwesh anaripoti zaidi.
2: Kwa mujibu wa takwimu za DRC, jumla ya visa 1502 vya Ebola vimethibitishwa, vikiwemo vifo 473, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa mlipuko huo bado ni tishio kubwa. Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa Ijumaa na mamlaka ya afya ya umma ya DRC inaonyesha kuwa wagonjwa 628 kwa sasa wametengwa au wamelazwa hospitalini, huku watu 229 wakipona. Aidha, visa 213 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, vikiwemo vifo 63 vimeripotiwa. Timu hiyo ya madaktari watano kutoka China inaundwa na wataalamu wa magonjwa ya mlipuko, huduma za kitabibu pamoja na udhibiti na kinga dhidi ya maambukizi. Watashirikiana na maafisa wa afya wa DRC kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, huduma kwa wagonjwa na hatua za kukabiliana na mlipuko huo. Kama anavyoeleza Gu Jichang, ambaye pia ni mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya Afrika misaada nje katika idara ya ushirikiano wa kimataifa ya tume ya taifa ya afya ya China.
3: Tutaitikia kikamilifu nia ya washirika wetu wa kimataifa ya kushirikiana katika sayansi na teknolojia kwa kusaidia taasisi za pande zote mbili kufikia makubaliano rasmi ili tuweze kutoa bidhaa na huduma zaidi za afya ya umma kwa jamii ya kimataifa.
2: Hii ni timu ya pili ya wataalamu wa afya kutoka China kutumwa DRC tangu mwezi uliopita. Msaada huu unaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya China na DRC, hususan katika sekta ya afya. Mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, Luku Maleo Marius, aliipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege na kueleza kufurahishwa kwake.
4: Kaya, un problème sanitaire à notre pays, la Chine est toujours avec nous.
3: Tunafurahi sana kuipokea timu hii ya pili ya madaktari kutoka China ambao watatusaidia kukabiliana na mlipuko wa sasa wa Ebola. China imekuwa ikiunga mkono kila mara tunapokumbana na changamoto, na huu ni mfano mwingine wa urafiki wa kudumu kati ya DRC na China.
2: Ujumbe huu mpya unawasili wakati visa vya Ebola vinaendelea kuongezeka katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako mamlaka za afya zinaendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mwaka 2023, China na DRC ziliinua uhusiano wao na kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina, hatua iliyopanua ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, biashara na madini. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya, na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
5: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 纸船马片斯图尼卡马波提亚卡拉塔西伊纳埃利亚姆托尼我的兄弟姐妹

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Chunni, udongo uliopo katika majira ya spring. Rain, 诗人的眼泪, machozi ya mshairi. Bie, nakana na kipini changu cha ujana na hatimaye kuweza kupevuka.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya. Na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao. Habari kamili. Kampuni zaidi ya 100 ikiwa ni pamoja na kampuni takribani 90 kutoka China zimeshiriki hivi karibuni kwenye maonyesho yaliyofanyika mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo bidhaa za China zilizoonyeshwa zimewavutia watazamaji kutokana na ubora wa juu, bei nafuu na aina zake nyingi. Katika maonyesho ya tatu ya kimataifa ya bidhaa kati ya China na Kenya yaliyofanyika kuanzia tarehe 2 hadi 4 Julai mjini Nairobi, mjasiriamali Linette Abuna amesema bidhaa za China zina ubora wa juu na bei nafuu. Na mawasiliano na wafanyabiashara wa China walioshiriki kwenye maonyesho hayo ni kazi yenye ufanisi. Baada ya kuzungumza na baadhi ya washiriki, Abuna amesema ameshapata washirika wenye uwezekano wa kufanya biashara naye, ambao bidhaa zao zinaendana na mbinu yake ya biashara ya kuwapatia wateja bidhaa zenye ubora wa bei nafuu. Maonyesho hayo yalionyesha bidhaa mbalimbali kutoka Linyi, mkoani Shandong, mashariki mwa China, ikiwa ni pamoja na mashine za viwanda, nyenzo za ujenzi, vipuri vya magari, vifaa vya kilimo, bidhaa za matumizi na teknolojia ya nishati safi. Timu ya wataalamu kutoka mkoa wa Sichuan kusini magharibi mwa China imetoa huduma bure za uchunguzi na upasuaji kwa watoto wa Msumbiji wenye midomo iliyopasuka na ulemavu mwingine wa uso na kuleta matumaini mapya katika maisha yao. Programu ya safari ya tabasamu inafanywa na wataalamu wa China kutoka hospitali ya stomatolojia ya chuo kikuu cha Sichuan, ambao hadi kufikia Jumatatu walikuwa wamefanya kazi na wafanyakazi wa matibabu katika hospitali kuu ya Maputo na kukamilisha upasuaji 21 za kujenga upya midomo. Mkuu wa kitengo cha stomatolojia katika hospitali kuu ya Maputo, Victoria Dagrasha Atanasio, amesema timu ya wataalamu wa China imeonyesha kiwango cha juu cha taaluma na upasuaji uliomalizika umepata matokeo mazuri. Mtaalamu wa China Cheng amesema timu ya China inatumai kwamba kupitia ushirikiano na wenzao wa Msumbiji, watoto eneo hilo wenye midomo iliyopasuka wataboreshwa zaidi muonekano wao, kuweza kuongea na kuondolewa matatizo ya awali. Tanzania imetoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kuanzisha kanuni jumuishi na wazi za kimataifa za usimamizi wa akili bandia, ikitahadharisha kuwa nchi zinazoendelea hazipaswi kuwa nyuma wakati teknolojia hiyo ikileta mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Tanzania, Bibi Angela Kairuki, amesema akili bandia inapaswa kutumika kuharakisha maendeleo endelevu, huku ikihakikisha matumizi salama ya kimaadili na yenye usawa. Amesema Tanzania inachukulia akili bandia kama nguzo ya kimkakati ya mpango wa maendeleo ya nchi 2050 na kama kichocheo muhimu cha uchumi wa kidijitali unaoibuka. Amesema teknolojia hiyo ina uwezo wa kubadilisha sekta za kilimo, afya, elimu, huduma za fedha na usimamizi wa umma. Kwa hiyo matumizi yake yanapaswa kuwa salama na jumuishi na kunufaisha wananchi wote. Miradi ya ujenzi na uboreshaji wa viwanja vya ndege inaonekana katika nchi mbalimbali za Afrika, wakati baadhi ya mashirika ya ndege katika bara hilo yakiwa na suasua. Katika eneo la Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Ethiopia ni miongoni mwa nchi 12 za Afrika ambazo zimeahidi kuwekeza takriban dola za Kimarekani bilioni 25 kwa ajili ya viwanja vipya vya ndege na kwa ajili ya maboresho makubwa ilikuwa vituo vya usafiri wa ndege wa kikanda na kuongeza muunganisho wa anga. Miradi hii kuanzia kutoka kwenye viwanja vipya vya kimataifa kama vile vile vinavyopangwa Ethiopia na Rwanda hadi upanuzi wa viwanja vya kanda nchini Kenya inalenga kupunguza msongamano, kuvutia mashirika ya ndege ya kimataifa na kuhimiza utalii na usafirishaji wa mizigo. Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB na shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani DFC wanatarajia kuwa wachangiaji kwenye ujenzi wa viwanja hivyo. Na wasimamizi wa amani nchini Sudan Kusini Jumatatu wiki hii walilaani mapigano yaliyoibuka tena kati ya jeshi la ulinzi la watu wa Sudan Kusini na jeshi la upinzani la ukombozi wa watu wa Sudan SPLA-IO huko Walgak, kaunti ya Akobo katika jimbo la Jonglei. Tume ya pamoja ya ufuatiliaji na tathmini iliyoundwa upya imesema mapigano yaliyotokea Jumapili iliyopita ambayo yamesababisha vifo na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama yanadhoofisha utekelezaji wa makubaliano ya amani ya 2018, ikionya kwamba vurugu hizo zinatishia usalama wa raia na kurudisha nyuma mafanikio dhaifu yaliyopatikana katika mchakato wa amani wa nchi hiyo. Wasimamizi wamebainisha kuwa wana wasiwasi hasa kuhusu masuala ya kibinadamu yaliyozushwa na mapigano hayo, ikiwa ni pamoja na kukimbia kwa raia na kuvurugika kwa utoaji wa msaada wa kuokoa maisha kwa jamii zilizoko hatarini.
0: Kundi la pili la wataalamu wa afya wa China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko limewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa lengo la kuendeleza ushirikiano wa kimataifa katika kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola. Khamis Derwesh anaripoti zaidi.
5: Kwa mujibu wa takwimu za DRC, jumla ya visa 1,502 vya Ebola vimethibitishwa, vikiwemo vifo 473, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa mlipuko huo bado ni tishio kubwa. Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa Ijumaa na mamlaka ya afya ya umma ya DRC inaonyesha kuwa wagonjwa 628 kwa sasa wametengwa au wamelazwa hospitalini, huku watu 229 wakipona. Aidha, visa 213 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola vikiwemo vifo 63 vimeripotiwa. Timu hiyo ya madaktari watano kutoka China inaundwa na wataalamu wa magonjwa ya mlipuko, huduma za kitabibu pamoja na udhibiti na kinga dhidi ya maambukizi. Watashirikiana na maafisa wa afya wa DRC kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, huduma kwa wagonjwa na hatua za kukabiliana na mlipuko huo, kama anavyoeleza Gu Jichang, ambaye pia ni mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya Afrika misaada nje katika idara ya ushirikiano wa kimataifa ya tume ya taifa ya afya ya China.
6: Tutaitikia kikamilifu nia ya washirika wetu wa kimataifa ya kushirikiana katika sayansi na teknolojia kwa kusaidia taasisi za pande zote mbili kufikia makubaliano rasmi ili tuweze kutoa bidhaa na huduma zaidi za afya ya umma kwa jamii ya kimataifa.
5: Hii ni timu ya pili ya wataalamu wa afya kutoka China kutumwa DRC tangu mwezi uliopita. Msaada huu unaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya China na DRC, hususan katika sekta ya afya. Mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, Luku Maleo Marius, aliipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege na kueleza kufurahishwa kwake.
7: Kaya, un problème sanitaire à notre pays, la Chine est toujours avec nous.
6: Tunafurahi sana kuipokea timu hii ya pili ya madaktari kutoka China ambao watatusaidia kukabiliana na mlipuko wa sasa wa Ebola. China imekuwa ikiunga mkono kila mara tunapokumbana na changamoto, na huu ni mfano mwingine wa urafiki wa kudumu kati ya DRC na China.
5: Ujumbe huu mpya unawasili wakati visa vya Ebola vinaendelea kuongezeka katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako mamlaka za afya zinaendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mwaka 2023, China na DRC ziliinua uhusiano wao na kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina, hatua iliyopanua ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, biashara na madini. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
4: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Bidhaa za China zakaribishwa sana katika maonyesho ya Kenya. Na programu ya safari ya tabasamu ya China yawasaidia watoto wa Msumbiji kurudisha tabasamu zao. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.